0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Du?
1: Ja?
0: Syns det er litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkise, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Tenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. kenda.no
1: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med checkpointer

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Kanadapulken, effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.

0: Det er mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle.
0: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
5: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.

0: Alle de fire budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har tre steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Politiet har i natt fått kontroll på en mann etter en storaksjon på Hamar. Aksjonen startet i går kveld, da mannen skal ha sagt at han hadde våpen mens politiet skulle pågripe ham og ransake boligen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var 14 politibiler på stedet. Ingen er skadet. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye, til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler, og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Document mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Stadig flere elever i innlandet sliter med å fullføre videregående skole, og særlig matematikk er en utfordring. I fjor så var det 271 elever som ikke besto videregående fordi de strøk i nettopp dette faget. Gjennomføringsprosenten har sunket til 85,9%, samtidig som mange elever kommer ifra grunnskolen med svake ferdigheter. Skolesjef Åsa Gjestvang er bekymret for utviklingen, og understreker at høyt fravær også gjør det vanskeligere å fullføre. Samtidig er innlandet best i landet på å få fagarbeidere ut i jobb, skriver GD. Forberedelsene til årets TV-aksjon på søndag er i gang. Allerede nå så kan du by på spesielle og unike gjenstander på nettsida auksjonen.no/tvaksjonen. Pengene herfra går til Flyktninghjelpen, og du kan by på alt fra VM-tromma og startnummeret i Norsemann til signert Martin Ødegaard-drakt, Karpe-billetter, middag med tidligere statsministre og skinnjakka til Harry Hole, for å nevne noe. For oss her i innlandet kan det kanskje også friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de er også tilgjengelige for bud, sier Knut Petter Gisholt, som er salgsleder i auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det er vel dere spesielt interessert i. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kenta, Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: I morgen er det den tredje torsdagen i oktober, og da markeres refleksdagen over hele landet. I år skjer det for 20. gang. Anne-Helen Hansen, som er spesialrådgiver i Trygg Trafikk, forteller at du aller helst bør ha 2 reflekser på deg i høstmørket, og gjerne reflekser av den dinglende sorten.
3: Vi er jo veldig fan av refleks som beveger seg. Det er litt lettere å oppfatte det. Så slap-wrap rundt beina eller dinglerefleks langs ved siden rundt i knehøyde, det synes vi er veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest hvis man har det, fordi det er jo mye og stor flate som man får dekket.
1: Noe nedbør natt til i dag i Trysil og Engerdal, men utover ettermiddagen og kvelden så får vi oppholdsvær og ganske fint vær også, ifølge yr.no. Meldes om skiftende bris i dag og temperaturer opp mot 9 grader i Trysil og 6 grader i Engerdal.

For alltid type ting, synger Emma Steinbakken. Endelig morgen på lufta igjen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet I 4 timer fram mot 10. Håper du har en fin start på onsdagen. Vi skal blant annet innom refleksdagen som markeres I morgen for 20. gang. Det skjer over hele landet. Visste du at vi bør helst ha 2 reflekser og gjerne av den dinglende sorten? Vi skal prate med Anne-Helene Hansen I Trygg Trafikk om hvordan du blir mest og best synlig I høstmørket, mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det, her Hellbillies.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
1: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
2: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Underholdningsguiden. I dag er treffpunktet midt i vekka erstattet av TV-aksjons treffpunkt i Vestibylen i Kulturhuset mellom 16 og 19. Her blir salg av varm suppe fra Knettsætra, kaffe og kake, og samtidig bidrar du til en viktig sak. Klokka 17 blir det sofa-prat med Ali, Wanda, Natalia og Ahmad. De har alle måttet flykte fra hjemlandet sitt og skapt seg nytt liv i Trysil. Klokka 18 inviterer Engerdal Reumatikerforening til ull tull i Raumastua på Drevsjø. Her skal det lages fine ting av både saueull og saueskinn. Og helt vilt i Trysil inviterer til sauskurs for både fisk og viltkjøtt. Kokk og læremester er Marita Kristmoen, og det hele skjer på Trysil videregående skole mellom 18 og 21. Påmelding via VIPS.

0: I morgen så det torsdag, og det jo for så vidt en helt vanlig torsdag, men det samtidig den tredje torsdagen I oktober, og det betyr at det litt spesielt likevel, fordi da det alltid refleksdagen. Så også I morgen, og litt spesielt I år jo at refleksdagen da I 2026 20 år, så gratulerer med det. Annelie Hansen, du spesialrådgiver I Trygg Trafikk, og nå vel absolutt på tide å ta på seg de refleksene.
1: Det helt riktig, og det derfor vi har refleksdagen, fordi høstmørket det kommer jo litt sånn brått på oss, og det kommer til litt forskjellig tid rundt omkring I landet. Så noen steder har det jo vært mørkt ganske lenge nå, og andre steder har det ikke vært mørkt så veldig lenge. Men når refleksdagen her, da det en slags påminnelse for oss alle at nå det på tide å ta fram høst- og vintergarderoben og refleksene.
0: Og hvilke refleks, altså det noen reflekser som bedre enn andre? Det noen som man liksom, hvis man ikke har refleks, så tenker jeg skal kjøpe en? Det noe spesielle man bør kjøpe?
1: Vi jo veldig fan av refleks som beveger seg, fordi at når du går tur, så har du refleks på beina dine, eller sånn vinglige reflekser, så synes de litt bedre for øyet, det litt lettere å oppfatte det. Så slap-wrap rundt beina, eller vinglige refleks langs ved siden rundt I knehøyde, det synes vi veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest, hvis man har det, fordi det jo mye og stor flate som man får dekket av.
0: Og minst to reflekser, det vet jeg oppfordringen fra dere, det fordi at man blir dobbelt så synlig?
1: Det ikke for at man blir dobbelt så synlig, men det handler om at du skal være synlig fra flere sider. Du skal være synlig fra både venstre og høyre side når du I trafikken. Og hvis du har refleks bare på en side, så kan det være at den refleksen kan være litt vanskelig å oppdage fra den ene siden.
0: Du nevnte jo refleksvest, det mange som liker å ikle seg det når man for eksempel skal ut en tur med hunden, og den fungerer altså like greit som reflekser som dingler.
1: Det gjør den, fordi refleksvesten den dekker jo større flate, I tillegg til at det gjerne høy kontrast på materialet. Men det man skal være litt obs på når det gjelder refleksvest, jo at refleksmaterialet blir slitt etter vask, så vi anbefaler at refleksvesten skal byttes ut etter cirka 20 gangers vask.
0: Og så det jo de nå som vil si at åh, men jeg er så distre, husker aldri å sette den refleksen på meg. Det kan man jo glemme hvis man har et sånt refleksbånd som man klasker rundt overarmen for eksempel, som ikke sitter fast I lomma på en faste jakka, men da vet jeg at du har et tips på hvordan man ikke glemmer det. Og hvor det man skal putte refleksen da?
1: I skoa. Ja. Fordi skoa glemmer vi jo ikke når vi går ut døra. Og hvis det ligger en refleks opp I skoa, så det fort gjort å ta den rundt beinet sitt før du tar på deg skoa. Så det et sånt lite triks da. Du må gjøre det lett for deg selv å huske refleksen, og da kan du legge refleks I skoa dine.
0: Men du, refleksdagen til tross, det altså bemerkelsesverdig få kanskje I Norge som tar på seg refleksen, eller det jo en del som gjør det, men dere skulle kanskje ønske at det var enda flere som gjorde det. Hvorfor tar vi ikke refleksen mer på alvor her I landet?
1: Vi har jo spurt folk hvorfor de ikke bruker refleks, for det jo ingen som motstander mot å bruke refleks. Alle vet at det har god effekt. Men du glemmer det. Kanskje du går ut av huset når det lyst ute, og så blir det mørkt før du kjenner deg hjem igjen, og så har du ikke med deg refleksen. Så det her handler rett og slett om glemsel, at man ikke tenker over det I det man skal utgjøre. Så det derfor vi snakker om at du må gjøre det lett for deg selv å huske refleksen. Og da må du gjøre en liten innsats gjerne på refleksdagen, med å legge frem reflekser, putte I jakka og lomma og I skoene dine, så blir det lettere å huske når du skal ut om dagen.

Happy Ending og Mika var det du hørte her. Fra 17. til 23. oktober, altså fra lørdag, så blir det omfattende militær aktivitet I store deler av Hedmark. Det Heimevernets øvelse Grenskraft som omfatter 11 kommuner. Rundt 2000 personer fra Norge og Sverige deltar I øvelsen som skal styrke samarbeidet mellom militære og sivile beredskapsaktører. Og blant annet tirsdag 20. oktober så blir det stor aktivitet I Trysil, mens onsdag, altså 21. oktober, skal øves ved Morokulien I Eidskog. Innbyggere de må regne med å se både soldater og militære kjøretøy, heter en melding fra Heimevernet. Det blir lokale nyheter etter Eva Wales Gram og Odd Norstoga. Det her Tru.

0: Foreldre I Trysil oppfordres til å forberede barna på økt militær aktivitet den kommende uka. Fra 17. til 23. oktober så gjennomfører Heimevernet storøvelsen Grenskraft med rundt 2000 deltakere. Beredskapsleder Morten Sundal understreker at det ikke noe å bekymre seg for. Tirsdag til uka skal kommunens kriseledelse øve på alvorlige hendelser, og det blir også samarbeid med svenske nødetater. Trysil legesenter og helsestasjonen holder stengt for ordinære timer denne dagen, men akutt helsehjelp vil fortsatt være tilgjengelig, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Mandag ble det kjent at Åge Aleksandersen og Svarttrost klare for elvebris neste sommer. I dag presenterer vi I samarbeid med musikkfestivalen også Hagle, DDE og Zimmermann. De nå klare for neste års musikkfestival I Sagtjernet Amfi ved Elverum Folkehøyskole. Festivalen satser på allsidig norsk musikk og god allsangstemning, og DDE markerer jubileum med klassikeren E6, sier festivalsjef Tore Hagen.
1: DDE har jo et jubileum med låta E6, så de slår også på stortromma nå I år og kommer og skal underholde oss lenger enn de vanlige tilmålte 60 minuttene som feiret på festivalen.
0: Alvdal bibliotek ett av fire I innlandet som denne uka ble tildelt 60 000 kroner fra stiftelsen Fritt Ord. Totalt 43 norske bibliotek har fått støtte til ulike prosjekt. I Alvdal bibliotek forteller sjef Martina Hodne at pengene skal gå til prosjekt Mat og beredskap, greier vi å berge oss selv? Temaet høyst dagsaktuelt, og stadig flere forfattere vier beredskap og selvberging plass I bøkene sine.
2: Hvis vi skal være beredt, så må vi vite hva vi skal gjøre på forhånd. Og så det blitt gitt ut en del bøker I det siste om tema, både hva vi kan gjøre selv og hvordan, ikke hva samfunnet kan gjøre, men hvordan matsystemet I Norge fungerer, for eksempel.
0: Noe nedbør natt til I dag I Trysil og Engerdal, men utover ettermiddagen og kvelden så får vi oppholdsvær og ganske fint vær også, ifølge yr.no. Meldes om skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 9 grader I Trysil og 6 grader I Engerdal.
3: Jeg har en såkalt dum Tore.
4: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
3: Får du masse komplimenter for den?
4: Nei, ikke for toeren.
3: Ja, men jeg får det.
4: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
3: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
5: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
6: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Second Place synger Birgitte and the Dusty Trails for oss her en til onsdags morgen. Videre til en klassiker fra Johnny Hates Jazz. Dette Turn Back the Clock.

Johnny Hayes, Diaz og Turn Back the Clock. Litt av en fotballkamp I går, da Norge slo Romania 6-0 på Ullevål. Det var Norges kvinnelandslag som knuste Romania, og Julie Blakstad fra Ottestad skåret da det her skjedde. Blakstad satte inn kampens siste mål etter 70 minutter, og hadde også en målgivende pasning. Elisabeth Teland ble kampens store spiller med 3 skåringer, mens Synne Jensen og Martine Østenstad også tegnet seg på skåringslista. Vi får gratulere Norges kvinnelandslag med en solid seier over Romania på Ullevål I går, 6-0 altså.

0: Elverum håndball, de spilte ny runde I EOF European League tirsdag kveld og tapte dessverre 37-39 mot kroatiske RK Nexe. En av de som virkelig I til tider blomstra, det var deg strekspiller Sondre Gjerdalen. På en dag med to måls tap så betyr det vel lite å blomstre?
1: Ja, det får en si. Det jo synd. Altså, vi visste jo at vi kom til å tape. Altså, til slutt så må man tape en kamp, på en måte. Synd at det blir I dag. Vi har jo heldigvis satt oss I en posisjon hvor vi forhåpentligvis kan tåle et tap og fortsatt gå videre I Europa-ligaen, men hjemme på en dag som I dag, hvor jeg føler egentlig at vi ganske bra på mange ting. De et bra lag, de et ganske fysisk lag, og vi skårer allikevel 37 på de. Så det jo ikke der problemet ligger I dag. Vi slipper inn for mye mål. Det blir, ja, de gode, og de hakket dyktigere enn oss I dag, dessverre. Og det kjedelig, men det sånn det Vi får bare reise oss igjen.
0: Hva det som gjør at vi står igjen med under 10 målvaktsredninger på en kamp som denne?
1: Jeg synes jo at vi til tider gjør det vanskelig for keepera også. Vi klarer ikke å være så tette som vi gjerne vil. De kommer med ganske høyt trykk. Han Matko Moslavats, han gjør oss han vanskelig å få has på. Han går ganske lavt og tar oss på en del dueller hvor han havner enten vinner helt eller havner litt på kant. Ja, så det på en måte sånn det Vi har vært veldig bortskjemt med grisegode keepere de siste kampene, så at de må nesten få lov til å ha en dag hvor de ikke treffer på alt de også.
0: Men når vi skårer 37 mål, så det som du sier, da skal vi vinne den kampen.
1: Ja, ja, det 100%. Altså, jeg synes jo at vi kunne skåre langt over 40 mål I dag også. Altså, så det ikke det. Vi brenner noen svære, jeg brenner flere sjanser, jeg, og liksom, det sånn det men når du ser på resultatet av 37-39, så det ikke fremover du føler at det prekært, da, for å si det sånn. Så, det sånn det Vi får bare jobbe igjen.
0: Nå det Kolstad på lørdag. Det blir en rysare I Trondheim.
1: Ja, det blir det.

0: Så altså, det skjer jo veldig sjeldent. Det morsomt at det går, men da skulle det helst vært med to poeng I lomma.
1: Hva det som gjør at vi ikke har to poeng I lomma I kveld?
0: Det forsvarsspillet. Vi slipper inn 39 mål, da vinner du comeback-kampen.
1: Hva var det forsvarsspillet kunne? Altså, hva kunne vi gjort annerledes?
0: Nei, vi prøver jo å rette på ting, men vi sliter. Vi får ikke... klarer ikke liksom demme opp for deres styrker. De gjør det bra, altså. Så de rutinerte på slutten. Det vanskelig å snu det når de leder med 2-3 mål.
1: Men vi henter oss opp etter å ligge en 3-4 mål bak to ganger I kampen. Det sier jo litt om styrken til Elverum.
0: Ja, absolutt. Altså, vi spiller jo fin angrepsfotball. Vi gjør 37 mål, som skal være nok til å vinne. Uten tvil, så ja.
1: På en skala fra 1 til 10, hvor skuffet du nå?
0: Nei, jeg langt nede. Men vi visste det et bra lag. Det ikke sånn at vi skal vinne denne hjemme. Det beste rangert lag I gruppa, men vi skulle selvfølgelig håpe å kunne ta det hjemme I hvert fall.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på prisen.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: Forbrukerrådet og det krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Document mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Stadig flere elever i innlandet sliter med å fullføre videregående skole, og særlig matematikk er en utfordring. I fjor så var det 271 elever som ikke besto videregående fordi de strøk i nettopp dette faget. Gjennomføringsprosenten har sunket til 85,9%, samtidig som mange elever kommer ifra grunnskolen med svake ferdigheter. Skolesjef Åsa Gjestvang er bekymret for utviklingen, og understreker at høyt fravær også gjør det vanskeligere å fullføre. Samtidig er innlandet best i landet på å få fagarbeidere ut i jobb, skriver GD. Forberedelsene til årets TV-aksjon på søndag er i gang, og allerede nå så kan du by på spesielle og unike gjenstander på nettsida auksjonen.no/tvaksjonen. Pengene herfra går til Flyktninghjelpen, og du kan by på alt fra VM-tromma og startnummeret i Norsemann til signert Martin Ødegaard-drakt, karpebilletter, middag med tidligere statsministre og skinnjakka til Harry Hole, for å nevne noe. For oss her i innlandet kan det kanskje også friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de er også tilgjengelige for bud, sier Knut Petter Gisholt, som er salgsleder i auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det er vel dere spesielt interessert i. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: I morgen er det den tredje torsdagen i oktober, og da markeres refleksdagen over hele landet. I år skjer det for 20. gang. Anne-Helen Hansen, som er spesialrådgiver i Trygg Trafikk, forteller at du aller helst bør ha 2 reflekser på deg i høstmørket, og gjerne reflekser av den dinglende sorten.
3: Vi er jo veldig fan av refleks som beveger seg. Det er litt lettere å oppfatte det. Så slap-wrap rundt beina eller dinglerefleks langs ved siden rundt i knehøyde, det synes vi er veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest hvis man har det, fordi det er jo mye og stor flate som man får dekket av.
1: Noe nedbør natt til i dag i Trysil og Engerdal, men utover ettermiddagen og kvelden så får vi oppholdsvær og ganske fint vær også, ifølge yr.no. Meldes om skiftende bris i dag og temperaturer opp mot 9 grader i Trysil og 6 grader i Engerdal.

Baby Doll, synger Jamie Miller for oss her litt over sju, god onsdag 14. oktober. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram mot ti den morgenen her. På søndag så det jo TV-aksjon, allerede nå så kan du by på unike gjenstander og opplevelser. Blant annet så kan du by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen. Jeg skal prate med Knut Petter Gisholt i auksjonen om tilbudene som nå ligger ute, mer om det i løpet av den kommende halve timen, etter Hanne Bord.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Gjetrøng.
3: Gjetrøng.
2: I bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
5: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Underholdningsguiden. I dag treffpunktet midt I vekka erstattet av TV-aksjons treffpunkt I Vestibylen I Kulturhuset mellom 16 og 19. Her blir salg av varm suppe fra knettsetra, kaffe og kake, og samtidig bidrar du til en viktig sak. Klokka 17 blir det sofa-prat med Ali, Vanda, Natalia og Ahmad. De har all måttet flykte fra hjemlandet sitt og skapt seg nytt liv I Trysil. Klokka 18 inviterer Engerdal Reumatikerforening til ull tull I Raumastua på Drevsjø. Her skal det lages fine ting av både saueull og saueskinn. Og helt vilt I Trysil inviterer til sauskurs for både fisk og viltkjøtt. Kokk og læremester Marita Kristmoen, og det hele skjer på Trysil videregående skole mellom 18 og 21. Påmelding via VIPS.

0: på søndag så det jo TV-aksjon. Da skal pengene samles inn til flyktninghjelpen, og I forbindelse med TV-aksjon så har det jo også blitt vanlig at man kan by på ulike ting som auksjoneres ut. Og hvis du har lyst til å være med og by på de tingene, så må du inn på en nettside som heter auksjonen.no/TV-aksjonen. Knut Petter Gisholt, du salgsleder for auksjonen, og Carolina Grønstedt, du markedsansvarlig der for auksjonen.no. Fortell litt om noen av de gjenstandene som folk kan by på I år.
1: Ja, det veldig mye rart, og det som har vært fokuset å få inn unike objekter som man ikke I utgangspunktet kan kjøpe for penger. Vi har jo blant annet den ikoniske VM-tromma fra fotball-VM nå I sommer, Den jo veldig interessant, og selvfølgelig igjen et startnummer I Norseman, som også historisk sett har vært veldig populær.
0: Det andre ting også som du vil ta og nevne? Jeg vet at blant annet at man kan by på Ståle Solbakken, har jeg skjønt?
1: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
0: Carolina, denne auksjonen startet jo på mandag. Det noen ting som du ser som har utmerket seg, som folk litt ekstra interessert av?
2: Ja, startnummeret til Norseman det aller mest populære nå. Og så det jo den tromma da. Men det også et maleri av Lavrans Borgen som heter The Melting Pot. Som nå ligger oppe I 35 000. Men vi regner jo med at nå I de neste dagene så vil det renne inn bud, og spesielt under TV-sendingen på søndag så ser vi at folk virkelig setter inn støtet da.
1: Så må jeg si det altså, at det kommer noen flere auksjoner underveis denne uka her, som også veldig spennende. Så der det bare å gå inn på auksjon.no og følge med utover uka, så vil det være mye spennende å by på.
0: Ja, kan du røpe noe for oss, eller det sånn helt hemmelig?
1: Nei, det må vi holde litt hemmelig altså.
2: Men bra blir det I hvert fall.
1: Ja.
0: Spennende. Du, dette altså niende året hvor dere stiller altså plattform og ressurser og mannskap til disposisjon, og det gjør dere gratis. For TV-aksjon?
1: Dette jo selvfølgelig kostnadsfritt, så alle pengene går fra oss uavkortet til sakene, som det samles inn til hvert år. Vi bruker mye tid og mye ressurser på dette, men dette vår form for dugnadsbidrag da, hvert eneste år til den viktige søndagen I oktober.
0: Ja, og jeg vet at dere skal være på plass I NRKs studio også når TV-aksjonen går av stablen, så kan vi se dere på TV da. Kan dere vinke litt til oss?
1: Vi kan nok ikke vinke, vi nok litt I bakgrunnen, men vi vil absolutt være til stede under sendingen, ja.
0: Ja, men kan dere ikke titte frem litt da, fra hjørnet?
1: Vi skal hilse til lytterne deres.
0: Gi en liten vink på søndag, så får vi sett dere. Du, som sagt, lista over ting man kan by på ufattelig lang og spennende. Man kan by på Julian Ryerssons sandaler fra når han var på slottet, en middag med tre tidligere statsministre, Harry Holes skinnjakke, Karpes siste konsert, en signert drakt fra Arsenal, signert av Martin Ødegaard, Else Kåss Furuseth sine kroks, for å nevne noe. Carolina, vi her innan, vi kanskje likevel mest interessert I Ståle Solbakken og Kenta Bergersen. Hva tror du for eksempel en person som Ståle Solbakken går for til slutt?
2: Altså, jeg vil si at Ståle Solbakken litt sånn som tromma, han priceless, så det blir veldig, veldig spennende å se, men vi tror det blir store summer, altså.

Brian McFadden og Real to Me. Stangordfører Truls Gillemoen ønsker å bli ny fylkesordfører I innlandet. Han enstemmig innstilt som FRP's fylkesordførerkandidat foran valget neste høst. Nominasjonskomiteen har gjennomført intervjuer og vurdert innspill før innstillingen ble lagt fram. Og de neste plassene på lista foreslås Wenche Kristin Haug Almestrand fra Lillehammer og Jostein Kristiansen fra Hamar. Den endelige nominasjonen den skjer på partiets nominasjonsmøte 24. oktober, skriver NRK.

0: Foreldre I Trysil oppfordres til å forberede barna på økt militær aktivitet den kommende uka. Fra 17. til 23. oktober så gjennomfører Heimevernet storøvelsen Grenskraft med rundt 2000 deltakere. Beredskapsleder Morten Sundal understreker at det ikke noe å bekymre seg for. Tirsdag til uka skal kommunens kriseledelse øve på alvorlige hendelser, og det blir også samarbeid med svenske nødetater. Trysil legesenter og helsestasjonen holder stengt for ordinære timer denne dagen, men akutt helsehjelp vil fortsatt være tilgjengelig, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Mandag ble det kjent at Åge Aleksandersen og Svarttrost klare for elvebris neste sommer. I dag presenterer vi, i samarbeid med musikkfestivalen, også Hagle, DDE og Zimmermann. De nå klare for neste års musikkfestival I Sagtjernet Amfi ved Elverum Folkehøyskole. Festivalen satser på allsidig norsk musikk og god allsangstemning, og DDE markerer jubileum med klassikeren E6, sier festivalsjef Tore Hagen.
1: DDE har jo et jubileum med låta E6, så de slår også på stortromma nå I år og kommer og skal underholde oss lenger enn de vanlige tilmålte 60 minuttene som pleier på festivalen.
0: Alvdal bibliotek ett av fire I innlandet som denne uka ble tildelt 60 000 kroner fra stiftelsen Fritt Ord. Totalt 43 norske bibliotek har fått støtte til ulike prosjekt. I Alvdal bibliotek forteller sjef Martina Hodne at pengene skal gå til prosjekt Mat og beredskap, greier vi å berge oss selv? Temaet høyst dagsaktuelt, og stadig flere forfattere vir beredskap og selvberging plass I bøkene sine.
2: Hvis vi skal være beredt, så må vi vite hva vi skal gjøre på forhånd. Og så det blitt gitt ut en del bøker I det siste om temaet, både hva vi kan gjøre selv og ikke hva samfunnet kan gjøre, men hvordan matsystemet I Norge fungerer, for eksempel.
0: Noe nedbør natt til I dag I Trysil og Engerdal, men utover ettermiddagen og kvelden så får vi oppholdsvær og ganske fint vær også, ifølge yr.no. Meldes om skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 9 grader I Trysil og 6 grader I Engerdal.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kristina Skorge fra Løten klar til å representere Norge I det europeiske mesterskapet I hundekjøring på barmark som arrangeres I Gävle I Sverige fra og med I dag til 18. oktober, det melder avisa Mitt Løten. Skorge deltar I snøløping for utøvere over 40 år og en av 8 fra Hamar Trekkhundklubb som stiller til start I mesterskapet. Klubben har sterke medaljekandidater, blant annet Andrine Reksen Soli I snøreløping og Rikke Svenstad på sparkesykkel. Totalt samles deltakere fra 19 nasjoner til konkurranser I løping, sykkel, sparkesykkel og vogn. Elverum håndball tapte 37-39 hjemme mot kroatiske Nexe I EHF European League tirsdag kveld. Dermed kom sesongens første tap I turneringa, til tross for sterkt angrepsspill. Kevin Gulliksen ble kåret til banens beste med 15 skåringer, mens strekspiller Sondre Gjerdalen også leverte godt. Begge peker på forsvarsspillet som hovedårsaken til tapet. Gulliksen mener 37 mål normalt skal være nok til å vinne, men Elverum slapp inn for mye. Nå venter en ny tøff utfordring når laget møter Kolstad I Trondheim på lørdag, det skriver Mitt Elverum. Tynsets andre lag trukket ett poeng I kvinnenes femte divisjon etter å ha brukt en ikke-berettiget spiller I kampen mot Røros den 18. juni, det melder Arbeidets Rett. Trøndelag fotballkrets opplyser at spilleren Kirsti Moen hadde spilt første omgang for Tynsets første lag I andre divisjonsrunden før, noe et nytt regelverk forbyr. Tynset sier feilen skyldes mangel på kjennskap til de nye reglene og at handlingen ikke var bevisst på grunn av regelverket. Poengtrekket gjør at Buvik nå leder divisjonen med ett poeng foran siste serierunde. Opprykket må dermed avgjøres på målstreken. Tynset vurderer å anke saken før fristens utløp på fredag. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Det bare et par dager siden at vi i samarbeid med Elvebris slapp første artist til neste års musikkfestival i Sagkjerna Amfi ved Elverum Folkehøgskole. Og Aleksandersen altså klar, Tore Hagen i Elvebris. Dere vel fornøyde med å få med dere, Åge Aleksandersen?
1: Ja, vi veldig, veldig happy med det også. Det nære at, det vi, at han ville komme tilbake til oss. Det viser at vi har gjort noe riktig, så det veldig gøy.
0: Og nå det onsdag, og det tid for nye artister som skal slippes. Og jeg skjønner at det nå drar du på med litt flere enn bare en artist.
1: Vi skal slippe tre artister nå i dag, som vi også vil være i typen allsang og god stemning. Så det jo det vi skal være. Så vi veldig fornøyde med altså.
0: Og jeg skjønner at allsang, det står fortsatt sterkt når du nå skal fortelle hvem som kommer neste sommer.
1: Allsang viktig, det skaper god stemning. Så nå så slipper vi Hagle, vi slipper DDE, og vi slipper kometen Zimmermann. Hagle kjenner jo de fleste til, hadde jo en strålende opptreden på hver gang vi møttes, lagde masse ny hit, men har jo hit. Katalog som der ute av den vide verden, det helt sjukt, alle kan låtene samme med DDE, DDE har jo en, et jubileum med låta E6 så de slår også på stortrommet nå i år og kommer og skal underholde oss lengre enn de vanlige tilmålte 60 minutter som man feirer på festival og så har vi Zimmermann som har kommet som en farsott nå løgget på topp toppen av topp 100-lista i 5-6 uker sammen med Bjørn Eidsvåg så det vi veldig stolte av å få til i Elverum, at en ny artist vil komme til oss han har jo hatt en, skal ha en juleturné nå den utsolgt med en gang men kommer til oss da til sommeren
0: Jeg må jo si at dere har klart å blande både god, lang tradisjon med DDE og

0: Forholdsvis ny på artisthimmelen, som du nevnte.
1: Nei, Zimmermann jo en litt roligere type. Vi må jo få la publikum få lov til å roe seg litt, og ikke bare være på høyoktan hele kvelden. Zimmermann jo en veldig god artist. Som jeg nevnte, så har han jo ligget nå på toppen av topp 100-lista 5-6 uker. Og det litt, vi får litt sånne assosiasjoner til Tobias Sten I forhold til kometkarriere, at det tar helt av, og det det har gjort med Zimmermann. Så det veldig gøy også.
0: Dette høres ut som blir en veldig bra festival. Fire artister nå kjent, Åge Aleksandersen, Hagle, DDE og Zimmermann, og jeg forstår at man trenger ikke å vente lenge, Tore, før man får neste drypp på hvilke artister som kommer.
1: Nei da, vi tar et nytt slipp I morgen, vi. Så vi klare vi til å få ut alle de artistene vi har på Skapo og Hovedscenen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
3: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt simkort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
4: Ja. Takk.
3: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Det litt.
9: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
8: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40%

0: TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Bergen Internasjonale Filmfestival, dette er Norges største filmfestival, åpner i dag. Kulturminister Lubna Jaffery står for selve åpningen. I løpet av den neste uken skal det vises over 120 dokumentarer og spillefilmer. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Stadig flere elever i innlandet sliter med å fullføre videregående skole, og særlig matematikk er en utfordring. I fjor så var det 271 elever som ikke besto videregående fordi de strøk i nettopp dette faget. Gjennomføringsprosenten har sunket til 85,9%, samtidig som mange elever kommer ifra grunnskolen med svake ferdigheter. Skolesjef Åsa Gjestvang er bekymret for utviklingen, og understreker at høyt fravær også gjør det vanskeligere å fullføre. Samtidig er innlandet best i landet på å få fagarbeidere ut i jobb, skriver GD. Forberedelsene til årets TV-aksjon på søndag er i gang, og allerede nå så kan du by på spesielle og unike gjenstander på nettsida auksjonen.no/tvaksjonen. Pengene herfra går til flyktninghjelpen, og du kan by på alt fra VM-tromma og startnummeret i Norsemann til signert Martin Ødegaard-drakt, karpebilletter, middag med tidligere statsministre og skinnjakka til Harry Hole, for å nevne noe. For oss her i innlandet kan det kanskje også friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de er også tilgjengelige for bud, sier Knut Petter Gisholt, som er salgsleder i auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det er vel dere spesielt interessert i. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kenta, Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: I morgen er det den tredje torsdagen i oktober, og da markeres refleksdagen over hele landet. I år skjer det for 20. gang. Anne-Helene Hansen, som er spesialrådgiver i Trygg Trafikk, forteller at du aller helst bør ha 2 reflekser på deg i høstmørket, og gjerne reflekser av den dinglende sorten.
3: Vi er jo veldig fan av refleks som beveger seg. Det er litt lettere å oppfatte det. Så slap-wrap rundt beina eller dinglerefleks langs ved siden rundt i knehøyde, det synes vi er veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest hvis man har det, fordi det er jo mye og stor flate som man får dekket av.
1: Noe nedbør natt til i dag i Trysil og Engerdal, men utover ettermiddagen og kvelden så får vi oppholdsvær og ganske fint vær også, ifølge yr.no. Meldes om skiftende bris i dag og temperaturer opp mot 9 grader i Trysil og 6 grader i Engerdal.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg litt over åtte. God onsdag 14. oktober, endelig morgen på lufta fram mot ti. Og det Bjørn Martin Brandøt som sitter i studio også den morgenen her. I morgen så markeres refleksdagen, og det skjer for 20. gang over hele landet. Visste du at du helst bør bruke to reflekser, og gjerne de som dingler? Vi skal prate med Anne-Helene Hansen i Trygg Trafikk om hvordan du blir mest og best synlig i høstmørket. Det om det i løpet av den kommende halve timen. Først over my shoulder, dette Mike and the Mechanics.

0: leke familie.
1: Ja, gøy!
0: Da måtte vi liksom flytte.
1: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Underholdningsguiden. I dag treffpunktet midt I vekka erstattet av TV-aksjons treffpunkt I Vestibylen I Kulturhuset mellom 16 og 19. Her blir salg av varm suppe fra knettsætra, kaffe og kake, og samtidig bidrar du til en viktig sak. Klokka 17 blir det sofa-prat med Ali, Wanda, Natalia og Ahmad. De har alle måttet flykte fra hjemlandet sitt og skapt seg nytt liv I Trysil. Klokka 18 inviterer Engerdal Reumatikerforening til ull tull I Raumastua på Drevsjø. Her skal det lages fine ting av både saueull og saueskinn. Og helt vilt I Trysil inviterer til sauskurs for både fisk og viltkjøtt. Kokk og læremester Marita Kristmoen, og det hele skjer på Trysil videregående skole mellom 18 og 21. Påmelding via VIPS.

0: I morgen så det torsdag, og det jo for så vidt en helt vanlig torsdag, men det samtidig den tredje torsdagen I oktober, og det betyr at det litt spesielt likevel, fordi da det alltid refleksdagen. Så også I morgen. Og litt spesielt I år jo at refleksdagen da I 2026 20 år, så gratulerer med det. Annelie Hansen, du spesialrådgiver I Trygg Trafikk, og nå vel absolutt på tide å ta på seg de refleksene.
1: Det helt riktig, og det derfor vi har refleksdagen, fordi høstmørket det kommer jo litt sånn brått på oss, og det kommer til litt forskjellig tid rundt omkring I landet. Så noen steder har det jo vært mørkt ganske lenge nå, og andre steder har det ikke vært mørkt så veldig lenge. Men når refleksdagen her, da det en slags påminnelse for oss alle at nå det på tide å ta fram høst- og vintergarderoben og refleksene.
0: Og hvilke refleks, altså det noen reflekser som bedre enn andre? Det noen som man liksom, hvis man ikke har refleks, så tenker jeg skal kjøpe en? Det noe spesielle man bør kjøpe?
1: Vi jo veldig fan av refleks som beveger seg, fordi at når du går tur, så har du refleks på beina dine, eller sånn dinglige reflekser, så synes de litt bedre for øyet, det litt lettere å oppfatte det. Så slap wrap rundt beina, eller dinglige refleks langs ved siden rundt I knehøyde, det synes vi veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest, hvis

0: man har det, fordi det jo mye og stor flate som man får dekket da.
1: Og minst to reflekser, det vet jeg oppfordringen fra dere, det fordi at man blir dobbelt så synlig?
0: Det ikke for at man blir dobbelt så synlig, men det handler om at du skal være synlig fra flere sider. Du skal være synlig fra både venstre og høyre side når du i trafikken. Og hvis du har refleks bare på en side, så kan det være at den refleksen kan være litt vanskelig å oppdage fra den ene siden.
1: Du nevnte jo refleksvest. Det mange som liker å ikle seg det når man for eksempel skal ut en tur med hunden. Og den fungerer altså like greit som reflekser som dingler.
0: Det gjør den, fordi refleksvesten den dekker jo større flate, i tillegg til at det gjerne høy kontrast på materialet. Men det man skal være litt obs på når det gjelder refleksvest, jo at refleksmaterialet blir slitt etter vask. Så vi anbefaler at refleksvesten skal byttes ut etter cirka 20 gangers vask.
1: Og så det jo de nå som vil si at «Åh, men jeg er så distre, husker aldri å sette den refleksen på meg». Det kan man jo glemme hvis man har et sånt refleksbånd som man klasker rundt overarmen for eksempel, som ikke sitter fast i lomma på en faste jakka, men da vet jeg at du har et tips på hvordan man ikke glemmer det. Og hvor det man skal putte refleksen da?
0: I skoa. Ja. Fordi skoa glemmer vi jo ikke når vi går ut døra. Og hvis det ligger en refleks opp i skoa, så det fort gjort å ta den rundt beinet sitt før du tar på deg skoa. Så det et sånt lite triks da. Du må gjøre det lett for deg selv å huske refleksen, og da kan du legge refleks i skoa dine.
1: Men du, refleksdagen til tross, det altså bemerkelsesverdig få kanskje i Norge som tar på seg refleksen, eller det jo en del som gjør det, men dere skulle kanskje ønske at det var enda flere som gjorde det. Hvorfor tar vi ikke refleksen mer på alvor her i landet?
0: Vi har jo spurt folk hvorfor de ikke bruker refleks, for det jo ingen som motstander mot å bruke refleks. Alle vet at det har god effekt. Men du glemmer det. Kanskje du går ut av huset når det lyst ute, og så blir det mørkt før du kjenner deg hjem igjen, og så har du ikke med refleksen. Så det her handler rett og slett om glemsel, at man ikke tenker over det i det man skal utgjøre. Så det derfor vi snakker om at du må gjøre det lett for deg selv å huske refleksen. Og da må du gjøre en liten innsats gjerne på refleksdagen, med å legge frem reflekser, putte i jakka og lomma og i skoene dine, så blir det lettere å huske når du skal ut om dagen.
2: Det sa Anne-Helene Hansen i Trygg Trafikk. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Det her Newton Faulkner, I Need Something.
3: I need something to believe in, 'cause I don't believe in myself.

I Need Something, Newton Faulkner. Det var 271 elever I innlandet som ikke bestod videregående skole I fjor fordi de strøk I matematikk. Samtidig så har antall elever som får fritak fra vurdering I matematikk på 10. trinn doblet seg. Skolesjef Åsa Gjestvang bekymret for utviklingen og peker på stadig svakere grunnleggende ferdigheter blant elevene, skriver GD. Gjennomføringsprosenten I videregående skole har sunket til 85,9%. Samtidig så innlandet det fylket som får flest fagarbeidere ut I jobb etter fullført utdanning. Du får lokale nyheter etter Dagny Heartbreak in the Making.

0: Foreldre I Trysil oppfordres til å forberede barna på økt militær aktivitet den kommende uka. Fra 17. til 23. oktober så gjennomfører Heimevernet storøvelsen Grenskraft med rundt 2000 deltakere. Beredskapsleder Morten Sundal understreker at det ikke noe å bekymre seg for. Tirsdag til uka skal kommunens kriseledelse øve på alvorlige hendelser, og det blir også samarbeid med svenske nødetater. Trysil legesenter og helsestasjon holder stengt for ordinære timer denne dagen, men akutt helsehjelp vil fortsatt være tilgjengelig, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Mandag ble det kjent at Åge Aleksandersen og Svarttrost klare for elvebris neste sommer. I dag presenterer vi I samarbeid med musikkfestivalen også Hagle, DDE og Zimmermann. De nå klare for neste års musikkfestival I sagkjerne Amfi ved Elverum Folkehøyskole. Festivalen satser på allsidig norsk musikk og god allsangstemning, og DDE markerer jubileum med klassikeren E6, sier festivalsjef Tore Hagen.
1: DDE har jo et jubileum med låta E6, så de slår også på stortromma nå I år og kommer og skal underholde oss lenger enn de vanlige tilmålte 60 minuttene som pleier på festivalen.
0: Alvdal bibliotek ett av fire I innlandet som denne uka ble tildelt 60 000 kroner fra stiftelsen Fritt Ord. Totalt 43 norske bibliotek har fått støtte til ulike prosjekt. I Alvdal bibliotek forteller sjef Martina Hodne at pengene skal gå til prosjekt Mat og beredskap, greier vi å berge oss selv? Temaet høyst dagsaktuelt, og stadig flere forfattere vir beredskap og selvberging plass I bøkene sine.
2: Hvis vi skal være beredt, så må vi vite hva vi skal gjøre på forhånd. Og så det blitt gitt ut en del bøker I det siste om temaet, både hva vi kan gjøre selv og hvordan, ikke hva samfunnet kan gjøre, men hvordan matsystemet I Norge fungerer, for eksempel.
0: Noe nedbør natt til I dag I Trysil og Engerdal, men utover ettermiddagen og kvelden så får vi oppholdsvær og ganske fint vær også, ifølge yr.no. Meldes om skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 9 grader I Trysil og 6 grader I Engerdal.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Heartbreaker og Dionne Warwick I endelig morgen. Partiet Rødt vil forby alkoholservering tidlig om morgenen på norske flyplasser. Forslaget kommer etter flere hendelser med berusede og utagerende passasjerer på Gardermoen. Hovedtillitsvalgt I SAS Ground Handling, Nina Veiåker Johansen, støtter en diskusjon om servering fra klokka 6 om morgenen. Hittil I år det registrert 458 hendelser med aggressive passasjerer på norske flyplasser, hvorav 199 var tilknyttet alkohol. Avinor mener I midlertid at et morgenforbud ikke vil løse problemet, skriver Romerikes Blad.

0: Elverum håndball, de spilte ny runde I EOF European League tirsdag kveld og tapte dessverre 37-39 mot kroatiske RK Nexe. En av de som virkelig I til tider blomstra, det var deg, strekspiller Sondre Gjerdalen. På en dag med to måls tap, så betyr det vel lite å blomstre?
1: Ja, det får en si. Det jo synd. Altså, vi visste jo at vi kom til å tape. Altså, til slutt så må man tape en kamp, på en måte. Synd at det blir I dag. Vi har jo heldigvis satt oss I en posisjon hvor vi forhåpentligvis kan tåle et tap og fortsatt gå videre I Europa-ligaen, men hjemme på en dag som I dag, hvor jeg føler egentlig at vi ganske bra på mange ting. De et bra lag, de et ganske fysisk lag, og vi skårer allikevel 37 på de. Så det jo ikke der problemet ligger I dag. Vi slipper inn for mye mål. Det blir, ja, de gode, og de hakket dyktigere enn oss I dag, dessverre. Og det kjedelig, men det sånn der. Vi får bare reise oss igjen.
0: Hva det som gjør at vi står igjen med under 10 målvaktsredninger på en kamp som denne?
1: Jeg synes jo at vi til tider gjør det vanskelig for keepera også. Vi klarer ikke å være så tette som vi gjerne vil. De kommer med ganske høyt trykk. Han Matko Moslavats, han gjør oss gå. Han vanskelig å få has på. Han går ganske lavt og tar oss på en del dueller hvor han havner enten vinner helt eller havner litt på kant. Ja. Så det på en måte sånn det Vi har vært veldig bortskjemt med grisegode keepere de siste kampene, så at de må nesten få lov til å ha en dag hvor de ikke treffer på alt de også.
0: Men når vi skårer 37 mål, så det som du sier, da skal vi vinne den kampen.
1: Ja, ja, det 100%. Altså, jeg synes jo at vi kunne skåre langt over 40 mål I dag også. Altså, så det ikke det. Vi brenner noen svære, jeg brenner flere sjanser, jeg, og liksom, det sånn det men når du ser på resultatet, 37-39, så det ikke fremover du føler at det prekært, da, for å si det sånn. Så. Det sånn det Vi får bare jobbe igjen.
0: Nå det Kolstad på lørdag. Det blir en rysare I Trondheim.
1: Ja, det blir det. Og det blir jo første gang I år at vi må reise oss etter et tap, sånn sett. Og det håper og tror jeg at vi kommer til å klare fint. Og det jo en bra motivasjonsfaktor som ligger der på lørdagen. Hvis den synes det litt vanskelig å riste seg dette her I morgen, så får den bare tenke på hvem det vi har på lørdag.
0: Banens beste 15-målsskårer Kevin Gulliksen, hvordan har du det akkurat nå?
2: Det tungt selvfølgelig, aldri morsomt å tape, det det som betyr noe.
0: Du setter altså 15 mål, det det meste en spiller har satt I en European League-kamp, I hvert fall I Elverums historie. Hvordan føles det etter å ha tapt med 2?
2: Nei, det antall mål ikke så nøye, det... Så, altså, det skjer jo veldig sjeldent. Det morsomt at det går, men da skulle det helst vært med 2 poeng I lomma.
0: Hva det som gjør at vi ikke har 2 poeng I lomma I kveld?
2: Det forsvarsspillet. Vi slipper inn I 39 mål, da vinner du comeback-kampen.
0: Hva var det forsvarsspillet kunne? Altså, hva kunne vi gjort annerledes?
2: Nei, vi prøver jo å rette på ting, men vi sliter. Vi får ikke... klarer ikke liksom demme opp for deres styrker. De gjør det bra, altså. Så de rutinerte på slutten. Det vanskelig å snu det når de leder med 2-3 mål.
0: Men vi henter oss opp etter å ligge en 3-4 mål bak 2 ganger I kampen. Det sier jo litt om styrken til Elverum.
2: Ja, absolutt. Altså, vi spiller jo fin angrepshåndball. Vi gjør 37 mål, som skal være nok til å vinne. Uten tvil, så ja.
0: På en skala fra 1-10, hvor skuffet du nå?
2: Nei, jeg langt nede. Men vi visste det et bra lag. Det ikke sånn at vi skal vinne denne hjemme. Det beste rangert lag I gruppa, men vi skulle selvfølgelig håpe å kunne ta det hjemme I hvert fall.

0: Du?
1: Ja?
0: Syns det er litt kaldt, da? Skal vi ta og tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder i Innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
4: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg – stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den finske statsborgeren i 30-årene som er sikta for drapet på Jerry Lemmeti, som ble funnet i Glomma ved Kongsvinger i august i fjor, er varetektsfengsla i 7 nye uker. Det er forventet at saken er ferdig etterforska i løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård i Kongsvinger i slutten av 2024, før han ble funnet i Glomma 6 måneder senere. 4 personer er sikta i saken. Den finske mannen er den eneste som nå sitter varetektsfengsla, skriver NRK. Politiet var til stede i natt med flere bevepnede mannskaper i et boligområde på Hamar. Dette var i forbindelse med en beslutning om pågripelse og ransaking. Politiet fikk etter hvert kontroll på siktede og situasjonen, og ingen kom til skade, forteller politiet. Stadig flere elever her i Innlandet sliter med å fullføre videregående skole, og det er særlig matematikk som er en utfordring. I fjor var det 271 elever som ikke besto videregående fordi de strøk i matte. Gjennomføringsprosenten har sunket til 85,9%, samtidig som mange elever kommer fra grunnskolen med svake ferdigheter. Skolesjef i Innlandet, Åsa Gjestvang, bekymra for utviklingen, og understreker at høyt fravær også gjør det vanskeligere å fullføre. Samtidig er Innlandet best i landet på å få fagarbeidere ut i jobb, skriver avisa GD. Årets TV-aksjon er på søndag, og i den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til Flyktninghjelpen. For oss her i Innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de er også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder i TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det er vel dere spesielt interessert i. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kenta, Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Ordfører i Stange kommune, Truls Gilemoen, er innstilt som fylkesordførerkandidat for Innlandet FRP ved valget neste år. Gilemoen sier til NRK at han i utgangspunktet vil legge ned fylkeskommunen, men så lenge den består, så er han motivert for jobben.
3: Noe nedbør natt til i dag i Trysil og Engerdal, men utover ettermiddagen og kvelden så får vi oppholdsvær og ganske fint vær også, ifølge yr.no. Meldes om skiftende bris i dag og temperaturer opp mot 9 grader i Trysil og 6 grader i Engerdal.

Ull i endelig morgen. Håper at du ser meg nå. Bjørn Martin Brandet i studio fram mot 10 den onsdags morgen her. Og det skal handle blant annet om TV-aksjonen som på søndag. Allerede nå så kan du by på unike gjenstander og opplevelser. Blant annet så kan du by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen. Vi skal prate med Knut Petter Gisholt i auksjonen om tilbudene som nå ligger ute. Mer om det hvis du henger på. Aller først Green Day, When I Come Around.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Det litt.
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med Checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste Checkpoint-verksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Underholdningsguiden.
6: I dag treffpunktet midt I vekka erstattet av TV-aksjons treffpunkt I Vestibylen I Kulturhuset mellom 16 og 19. Her blir salg av varm suppe fra Knettsætra, kaffe og kake, og samtidig bidrar du til en viktig sak. Klokka 17 blir det sofa-prat med Ali, Wanda, Natalia og Ahmad. De har alle måttet flykte fra hjemlandet sitt og skapt seg nytt liv I Trysil. Klokka 18 inviterer Engerdal Reumatikerforening til ull tull I Raumastua på Drevsjø. Her skal det lages fine ting av både saueull og saueskinn. Og helt vilt I Trysil inviterer til sauskurs for både fisk og viltkjøtt. Kokk og læremester Marita Kristmoen, og det hele skjer på Trysil videregående skole mellom 18 og 21. Påmelding via VIPS.

0: på søndag så er det jo TV-aksjon. Da skal pengene samles inn til flyktninghjelpen, og I forbindelse med TV-aksjon så har det jo også blitt vanlig at man kan by på ulike ting som auksjoneres ut. Og hvis du har lyst til å være med og by på de tingene, så må du inn på en nettside som heter auksjonen.no/TV-aksjonen. Knut Petter Gisholt, du salgsleder for auksjonen, og Carolina Grønstedt, du markedsansvarlig der for auksjonen.no. Fortell litt om noen av de gjenstandene som folk kan by på I år.
1: Ja, det veldig mye rart, og det som har vært fokuset å få inn unike objekter som man ikke I utgangspunktet kan kjøpe for penger. Vi har jo blant annet den ikoniske VM-tromma fra fotball-VM nå I sommer, Den jo veldig interessant, og selvfølgelig igjen startnummer I Norseman, som også historisk sett har vært veldig populær.
0: Det andre ting også som du vil ta og nevne? Jeg vet at blant annet at man kan by på Ståle Solbakken, har jeg skjønt?
1: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
0: Carolina, denne auksjonen startet jo på mandag. Det noen ting som du ser som har utmerket seg, som folk litt ekstra interessert av?
2: Ja, startnummeret til Norseman det aller mest populære nå. Og så det jo den tromma da. Men det også et maleri av Lavrans Borgen som heter The Melting Pot. Som nå ligger oppe I 35 000. Men vi regner jo med at nå I de neste dagene så vil det renne inn bud, og spesielt under TV-sendingen på søndag så ser vi at folk virkelig setter inn støtet da.
1: Så må jeg si det altså, at det kommer noen flere auksjoner underveis denne uka her, som også veldig spennende. Så der det bare å gå inn på auksjon.no og følge med utover uka, så vil det være mye spennende å by på.
0: Ja, kan du røpe noe for oss, eller det sånn helt hemmelig?
1: Nei, det må vi holde litt hemmelig altså.
2: Men bra blir det I hvert fall.
1: Ja.
0: Spennende. Du, dette altså niende året hvor dere stiller altså plattform og ressurser og mannskap til disposisjon, og det gjør dere gratis. For TV-aksjon?
1: Dette jo selvfølgelig kostnadsfritt, så alle pengene går fra oss uavkortet til sakene, som det samles inn til hvert år. Vi bruker mye tid og mye ressurser på dette, men dette vår form for dugnadsbidrag da, hvert eneste år til den viktige søndagen I oktober.
0: Ja, og jeg vet at dere skal være på plass I NRKs studio også når TV-aksjonen går av stablen, så kan vi se dere på TV da. Kan dere vinke litt til oss?
1: Vi kan nok ikke vinke, vi nok litt I bakgrunnen, men vi vil absolutt være til stede under sendingen, ja.
0: Ja, men kan dere ikke titte frem litt da, fra til hjørnet?
1: Vi skal hilse til lytterne deres.
0: Ja, gi en liten vink på søndag, så får vi sett dere. Du, som sagt, lista over ting man kan by på ufattelig lang og spennende. Man kan by på Julian Ryerssons sandaler fra når han var på slottet, en middag med tre tidligere statsministre, Harry Holes skinnjakke, Karpes siste konsert, en signert drakt fra Arsenal, signert av Martin Ødegaard, Else Kåss Furuseth sine kroks, for å nevne noe. Carolina, vi her innan, vi kanskje likevel mest interessert I Ståle Solbakken og Kente Bergersen. Hva tror du for eksempel en person som Ståle Solbakken går for til slutt?
2: Altså, jeg vil si at Ståle Solbakken litt sånn som Troma, han priceless. Så det blir veldig, veldig spennende å se, men vi tror det blir store summer, altså.

Alanis Morissette's Hands Clean. Det en stor militær øvelse på trappene I Hedmark fra 17. oktober, altså på lørdag og fram til fredag neste uke, så skal det være øvelse Grensekraft, som omfatter 11 kommuner. Rundt 2000 personer fra Norge og Sverige deltar I øvelsen, som skal styrke samarbeidet mellom militære og sivile beredskapsaktører. Tirsdag 20. oktober så skal det blant annet bli stor aktivitet I Trysil, og dagen etter den 21. oktober så det ved Morokulien I Eidskog at det skal øves. Innbyggere må regne med å se både soldater og militære kjøretøy under øvelsen. Dette klovner I kamp.

0: Foreldre I Trysil oppfordres til å forberede barna på økt militær aktivitet den kommende uka. Fra 17. til 23. oktober så gjennomfører Heimevernet storøvelsen Grenskraft med rundt 2000 deltakere. Beredskapsleder Morten Sundal understreker at det ikke noe å bekymre seg for. Tirsdag til uka skal kommunens kriseledelse øve på alvorlige hendelser, og det blir også samarbeid med svenske nødetater. Trysil legesenter og helsestasjonen holder stengt for ordinære timer denne dagen, men akutt helsehjelp vil fortsatt være tilgjengelig, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Mandag ble det kjent at Åge Aleksandersen og Svarttrost klare for elvebris neste sommer. I dag presenterer vi, I samarbeid med musikkfestivalen, også Hagle, DDE og Zimmermann. De nå klare for neste års musikkfestival I sagkjerne Amfi ved Elverum Folkehøyskole. Festivalen satser på allsidig norsk musikk og god allsangstemning, og DDE markerer jubileum med klassikeren E6, sier festivalsjef Tore Hagen.
1: DDE har jo et jubileum med låta E6, så de slår også på stortromma nå I år og kommer og skal underholde oss lenger enn de vanlige tilmålte 60 minuttene som pleier på festival.
0: Alvdal bibliotek ett av fire I innlandet som denne uka ble tildelt 60 000 kroner fra stiftelsen Fritt Ord. Totalt 43 norske bibliotek har fått støtte til ulike prosjekt. I Alvdal bibliotek forteller sjef Martina Hodne at pengene skal gå til prosjekt Mat og beredskap, greier vi å berge oss selv? Temaet høyst dagsaktuelt, og stadig flere forfattere vir beredskap og selvberging plass I bøkene sine.
2: Hvis vi skal være beredt, så må vi vite hva vi skal gjøre på forhånd. Og så det blitt gitt ut en del bøker I det siste om tema, både hva vi kan gjøre selv og hvordan, ikke hva samfunnet kan gjøre, men hvordan matsystemet I Norge fungerer, for eksempel.
0: Noe nedbør natt til I dag I Trysil og Engerdal, men utover ettermiddagen og kvelden så får vi oppholdsvær og ganske fint vær også, ifølge yr.no. Meldes om skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 9 grader I Trysil og 6 grader I Engerdal.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

The All Time High og Team Me. Tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik, han kommer inn nå med de etter Dolly Parton 9 to 5.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kristina Skorge fra Løten klar til å representere Norge I det europeiske mesterskapet I hundekjøring på barmark som arrangeres I Gävle I Sverige fra og med I dag til 18. oktober, det melder avisa Mitt Løten. Skorge deltar I snøløping for utøvere over 40 år og en av 8 fra Hamar Trekkhundklubb som stiller til start I mesterskapet. Klubben har sterke medaljekandidater, blant annet Andrine Reksen Soli I snøreløping og Rikke Svenstad på sparkesykkel. Totalt samles deltakere fra 19 nasjoner til konkurranser I løping, sykkel, sparkesykkel og vogn. Elverum håndball tapte 37-39 hjemme mot kroatiske Nexe I EHF European League tirsdag kveld. Dermed kom sesongens første tap I turneringa, til tross for sterkt angrepsspill. Kevin Gulliksen ble kåret til banens beste med 15 skåringer, mens strekspiller Sondre Gjerdalen også leverte godt. Begge peker på forsvarsspillet som hovedårsaken til tapet. Gulliksen mener 37 mål normalt skal være nok til å vinne, men Elverum slapp inn for mye. Nå venter en ny tøff utfordring når laget møter Kolstad I Trondheim på lørdag, det skriver Mitt Elverum. Tynsets andre lag trukket ett poeng I kvinnenes femte divisjon etter å ha brukt en ikke-berettiget spiller I kampen mot Røros den 18. juni, det melder Arbeidets Rett. Trøndelag fotballkrets opplyser at spilleren Kirsti Moen hadde spilt første omgang for Tynsets første lag I andre divisjonsrunden før, noe et nytt regelverk forbyr. Tynset sier feilen skyldes mangel på kjennskap til de nye reglene og at handlingen ikke var bevisst på grunn av regelverket. Poengtrekket gjør at Buvik nå leder divisjonen med ett poeng foran siste serierunde. Opprykket må dermed avgjøres på målstreken. Tynset vurderer å anke saken før fristens utløp på fredag. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.
2: I want to talk to you.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Det er bare et par dager siden at vi i samarbeid med Elvebris slapp første artist til neste års musikkfestival i Sagkjerna Amfi ved Elverum Folkehøyskole. Og Aleksandersen er altså klar, Tore Hagen i Elvebris. Dere vel fornøyde med å få med dere, Åge Aleksandersen?
1: Ja, vi veldig, veldig happy med det også. Det en ære at, at han ville komme tilbake til oss. Det viser at vi har gjort noe riktig, så det veldig gøy.
0: Og nå det onsdag, og det tid for nye artister som skal slippes. Og jeg skjønner at det nå drar du på med litt flere enn bare en artist.
1: Vi skal slippe tre artister nå i dag, som vi også vil være i typen allsang og god stemning. Så det jo det vi skal være. Så vi veldig fornøyde med altså.
0: Og jeg skjønner at allsang, det står fortsatt sterkt når du nå skal fortelle hvem som kommer neste sommer.
1: Allsang viktig, det skaper god stemning. Så nå så slipper vi Hagle, vi slipper DDE, og vi slipper kometen Zimmermann. Hagle kjenner jo de fleste til, hadde jo en strålende opptreden på hver gang vi møttes, lagde masse ny hit, men har jo hit. Katalog som der ute av den vide verden, det helt sjukt, alle kan låtene samme med DDE, DDE har jo et jubileum med låta E6 så de slår også på Stortrommet nå i år og kommer og skal underholde oss lenger enn de vanlige tilmålte 60 minuttene som man feirer på festival og så har vi Zimmermann som har kommet som en farsott nå legger på topp toppen av topp 100-lista i 5-6 uker sammen med Bjørn Eidsvåg så det vi veldig stolte av å få til i Elverum, at en ny artist vil komme til oss han har jo hatt skal ha en juleturné nå den utsolgt med en gang men kommer til oss da til sommeren
0: Jeg må jo si at dere har klart å blande både god, lang tradisjon med DDE og litt nytt med både Hagle og Zimmermann.
1: Vi skal være av den feelgooden, og feelgood får du i både det gamle, men også det nye. Så vi gleder oss stort til de tre skal på scenen vår.
0: Du nevnte DDE og E6, de har jo, det jo ikke mange dager siden de kjørte 24 timer etter E6-en, den strakaste veien, og nå skal de jo inn i Østerdalen, som kanskje vi østerdølinger mener strakaste veien til Trondheim.
1: E6 har vært en landeplage i alle år den har vært ute, og sammen med alle andre hits de har, så tror vi og mener at det en veldig god artist for vår festival.
0: Hvordan passer Zimmermann inn forholdsvis ny på artisthimmelen som du nevnte?
1: Nei, Zimmermann jo en litt roligere type. Vi må jo få la publikum få lov til å roe seg litt og ikke bare være på høyoktan hele kvelden. Zimmermann jo en veldig god artist. Som jeg nevnte så har han jo ligget nå på toppen av topp 100-lista 5-6 uker. Og det litt vi får litt sånne assosiasjoner til Tobias Sten i forhold til kometkarriere, at det tar helt av, og det

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Mekonomen, vær så god.
6: Hei, du.
1: Hei.
6: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
6: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
7: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
8: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.

så varm morgenskift hun har gjort nok en gang. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen. Nå kommer Trond Harald med formiddagen. Først ut nyheter, klokka 10.

0: Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS, også kalt evighetskjemikalier, i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar i kveld imot Borussia Dortmund i Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München i første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes i Dortmund forrige sesong, endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den finske statsborgeren i 30-åra som er sikta for drapet på Jari Lemmeti, som ble funnet i Glomma ved Kongsvinger i august i fjor, er varetektsfengsla i 7 nye uker. Det er forventa at saken er ferdig etterforska i løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård i Kongsvinger i slutten av 2024, før han ble funnet i Glomma 6 måneder senere. 4 personer er sikta i saken. Den finske mannen er den eneste som nå sitter varetektsfengsla, skriver NRK. Politiet var til stede i natt med flere bevæpna mannskaper i et boligområde på Hamar. Dette var i forbindelse med en beslutning om pågripelse og ransaking. Politiet fikk etter hvert kontroll på siktede og situasjonen, og ingen kom til skade, forteller politiet. Stadig flere elever her i Innlandet sliter med å fullføre videregående skole, og det er særlig matematikk som er en utfordring. I fjor var det 271 elever som ikke besto videregående fordi de strøk i matte. Gjennomføringsprosenten har sunket til 85,9%, samtidig som mange elever kommer fra grunnskolen med svake ferdigheter. Skolesjef i Innlandet, Åsa Gjestvang, bekymra for utviklingen, og understreker at høyt fravær også gjør det vanskeligere å fullføre. Samtidig er Innlandet best i landet på å få fagarbeidere ut i jobb, skriver avisa GD. Årets TV-aksjon er på søndag, og i den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til Flyktninghjelpen. For oss her i Innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de er også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder i TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det er vel dere spesielt interessert i. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kenta, Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Ordfører i Stange kommune, Truls Gilemoen, er innstilt som fylkesordførerkandidat for Innlandet Frp ved valget neste år. Gilemoen sier til NRK at han i utgangspunktet vil legge ned fylkeskommunen, men så lenge den består, så er han motivert for jobben.

var Taste og det var Sabrina Carpenter her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, håper du har hatt en fin start på dagen så langt. Takk til Bjørn Martin også. Han tilbake igjen I morgen tidlig 06:00. Om litt så kommer Violet Road, Gabrielle og Blue, Mr. Mister også, etter Roxette, Wish I Could Fly.

0: alltid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg trøng.
3: Jeg trøng.
2: I bensindrive.
3: I bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.

Violet Road og A Piece of Paradise her på din lokale radio I innlandet, på DAB, på FM og I appen vår lokale radioene. Gabrielle, ring meg!

Lengre åpningstid på ølkranene under årets fotball-VM, det var et stort stridstema. Noen mente det var helt greit, andre mente at det ikke var så greit. Nå viser det seg at dette her har gått bra i de fire største byene. Ifølge TV 2 så blir det ikke registrert flere lovbrudd enn vanlig I Oslo, selv om ølsalget økte. Også Stavanger, Bergen og Trondheim så var det også få alvorlige hendelser I perioden med utvidet skjenketid. Politiet de trekker fram gode rutiner og vekter på utestedene som en del av forklaringen, men det var fortsatt noe fyll, støy og mindre alvorlig vold, særlig når Norge spilte, men samlet så erfaringene med den ordningen som var midlertidig veldig gode.

0: Riktige däck kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I støtte per køretøy når du skifter til vinterdäck hos ett fagverksted. Vilka verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På ABC-hus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

Elton John sammen med Britney Spears. Du hørte Hold Me Closer den onsdags formiddagen. Klokka den har blitt 10:50 ganske snart. Odd Nordstoga reiser herifra etter Paper Crown. Her Letters.

Reise herifrå, det var Odd Nordstoga det på din lokale radio her I Innlandet. Du skal få med deg litt nyheter ganske snart. Klokka den nærmer seg 11. Det Ed Sheeran og Shania Twain før nyhetene, og Rihanna da.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel I sms'er mer enn firedoblet på 1 år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi passord, bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme I landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream I 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet I Italia. Rettssaken I Hamburg I Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar I kveld imot Borussia Dortmund I Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München I første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes I Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet og Statens vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. Per Gynt Hotell og Spiseri, som ligger langs E6 på Vinstra, konkurs. Ved utgangen av fjoråret var egenkapitalen på minus 2,8 millioner, og selskapet hadde en samlet gjeld på 4,7 millioner, skriver avisa GD I dag. Den finske statsborgeren I 30-åra som siktet for drapet på Jerry Lemmeti, som ble funnet I Glomma ved Kongsvinger I august I fjor, varetektsfengslet I 7 nye uker. Det forventet at saken ferdig etterforsket I løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma 6 måneder senere. 4 personer siktet I saken. Den finske mannen den eneste som nå sitter varetektsfengslet, skriver NRK. Politiet var til stede I natt med flere bevepnet mannskaper I et boligområde på Hamar. Dette var I forbindelse med en beslutning om pågripelse og ransaking. Politiet fikk etter hvert kontroll på siktede og situasjonen, og ingen kom til skade, forteller politiet. Årets TV-aksjon på søndag, og I den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til flyktninghjelpen. For oss her I innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder I TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Ordfører I Stange kommune, Truls Gilemoen, innstilt som fylkesordførerkandidat for innlandet FRP ved valget neste år. Gilemoen sier til NRK at han I utgangspunktet vil legge ned fylkeskommunen, men så lenge den består, så han motivert for jobben.

fra Aurora på en fin, fin formiddag her på din lokale radio I Innlandet. Onsdag denne 14. oktober. Emma Steinbakken for alltid type ting. Alexander Witt, Still Awake også etter D-Sound. Her Good Intentions. Jeg heter Trond Harald. Håper du har en fin, fin onsdag her sammen med oss.

0: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besök din Peugeot-forhandler I dag.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større 4-hjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
3: Wow.
2: Vet du hva jeg kaller det?
4: Nei.
2: Beredskapet.
5: Ja.
6: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

alltid type ting. Det Emma Steinbakken på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Du finner oss på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play. Matteus, Teenage Dirtbag og Phil Collins. Another Day in Paradise venter etter Alexander Witt, Still Awake.

litt på din side, og der står det litt om det å sveipe etter kjærligheten, for det det mange som lei. Ifølge seksolog Tone Haldorsen ønsker mange single heller å møte folk ansikt til ansikt. I Oslo så arrangeres det noe som heter Pitch a Friend, der venner presenterer en single venn fra scenen på en PowerPoint-presentasjon. Der møttes et par som heter Anton og Lina, de kjærester nå, de skal snart flytte sammen, står det på din side. Også Tinder satser på fysiske møter. I flere utenlandske byer så kan man finne quizkvelder, kurs og konserter gjennom appen og møte andre single rundt en felles interesse. Og ekspertens råd å senke forventningene, være åpen for noe som ikke passer helt inn i den vanlige sjekkelista. Lykke til da, hvis du på jakt.

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Hei, det er Rune.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Morten og Folka, om jeg dør, hørte du på din lokale radio i Innlandet. Om litt nå så venter ferske lokale sportsnyheter. De det Paul Erik som sørger for, om bare noen få strakser.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kristina Skorge fra Løten klar til å representere Norge I det europeiske mesterskapet I hundekjøring på barmark som arrangeres I Gävle I Sverige fra og med I dag til 18. oktober, det melder avisa Mitt Løten. Skorge deltar I snøløping for utøvere over 40 år og en av 8 fra Hamar Trekkhundklubb som stiller til start I mesterskapet. Klubben har sterke medaljekandidater, blant annet Andrine Reksen Soli I snøreløping og Rikke Svenstad på sparkesykkel. Totalt samles deltakere fra 19 nasjoner til konkurranser I løping, sykkel, sparkesykkel og vogn. Elverum håndball tapte 37-39 hjemme mot kroatiske Nexe I EHF European League tirsdag kveld. Dermed kom sesongens første tap I turneringa, til tross for sterkt angrepsspill. Kevin Gulliksen ble kåret til banens beste med 15 skåringer, mens strekspiller Sondre Gjerdalen også leverte godt. Begge peker på forsvarsspillet som hovedårsaken til tapet. Gulliksen mener 37 mål normalt skal være nok til å vinne, men Elverum slapp inn for mye. Nå venter en ny tøff utfordring når laget møter Kolstad I Trondheim på lørdag, det skriver Mitt Elverum. Tynsets andre lag trukket ett poeng I kvinnenes femte divisjon etter å ha brukt en ikke-berettiget spiller I kampen mot Røros den 18. juni, det melder Arbeidets Rett. Trøndelag fotballkrets opplyser at spilleren Kirsti Moen hadde spilt første omgang for Tynsets første lag I andre divisjonsrunden før, noe et nytt regelverk forbyr. Tynset sier feilen skyldes mangel på kjennskap til de nye reglene og at handlingen ikke var bevisst på grunn av regelverket. Poengtrekket gjør at Buvik nå leder divisjonen med ett poeng foran siste serierunde. Opprykket må dermed avgjøres på målstreken. Tynset vurderer å anke saken før fristens utløp på fredag. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Det litt.
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40%

My Father Size og Eric Clapton på en fin onsdag her på din lokale radio I Innlandet. Ferske nyheter på vei etter Cool and the Gang. Her Celebration.

0: Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På fire måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi pass og bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyreleder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
1: Politiet og Statens vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. Per Gynt Hotell og Spiseri, som ligger langs E6 på Vinstra, konkurs. Ved utgangen av fjoråret var egenkapitalen på minus 2,8 millioner, og selskapet hadde en samlet gjeld på 4,7 millioner, skriver avisa GD I dag. Den finske statsborgeren I 30-årene som siktet for drapet på Jerry Lemmeti, som ble funnet I Glomma ved Kongsvinger I august I fjor, varetektsfengslet I 7 nye uker. Det forventet at saken ferdig etterforsket I løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma 6 måneder senere. 4 personer siktet I saken. Den finske mannen den eneste som nå sitter varetektsfengslet, skriver NRK. Politiet var til stede I natt med flere bevepnet mannskaper I et boligområde på Hamar. Dette var I forbindelse med en beslutning om pågripelse og ransaking. Politiet fikk etter hvert kontroll på siktede og situasjonen, og ingen kom til skade, forteller politiet. Årets TV-aksjon på søndag, og I den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til flyktninghjelpen. For oss her I innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder I TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Ordfører I Stange kommune, Truls Gilemoen, innstilt som fylkesordførerkandidat for innlandet FRP ved valget neste år. Gilemoen sier til NRK at han I utgangspunktet vil legge ned fylkeskommunen, men så lenge den består, så han motivert for jobben.

Ball Night fra Noah Kahn, Lumineers og James Bay her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag. Klokka den passert 12 og fått ferske nyheter. Jamie Miller og Nico Vince på vei etter Anne-Grete Preuss som gikk bort alt for tidlig tilbake I 2019. Hadde mange store hitter, blant annet denne. Dette Millimeter.

0: Riktige däck kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I støtte per køretøy når du skifter til vinterdäck hos ett fagverksted. Vilka verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen. Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem? I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Baby Doll ifra Jamie Miller på en fin onsdag. Klokka den straks 10:30, og Gwen Stefani på vei etter Nico og Vince, Our Love. I see.

Lengre åpningstid på ølkranene under årets fotball-VM, det var et stort stridstema. Noen mente det var helt greit, andre mente at det ikke var så greit. Nå viser det seg at dette her har gått bra i de fire største byene. Ifølge TV2 så blir det ikke registrert flere lovbrudd enn vanlig i Oslo, selv om ølsalget økte. Også Stavanger, Bergen og Trondheim så var det også få alvorlige hendelser i perioden med utvidet skjenketid. Politiet de trekker fram gode rutiner og vekter på utestedene som en del av forklaringa, men det var fortsatt noe fyll, støy og mindre alvorlig vold, særlig når Norge spilte, men samlet så erfaringene med den ordningen som var midlertidig, veldig gode.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder i innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste checkpointverksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.

Bare vaktmesterlønn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

Rumba med Gunn, det ikke til å spøke med. De der hørte du denne onsdags ettermiddagen på din lokalradio, hvor klokka i ferd med å

0: Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
1: Politiet og Statens vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. Per Gynt Hotell og Spiseri, som ligger langs E6 på Vinstra, konkurs. Ved utgangen av fjoråret var egenkapitalen på minus 2,8 millioner, og selskapet hadde en samlet gjeld på 4,7 millioner, skriver avisa GD I dag. Den finske statsborgeren I 30-årene som siktet for drapet på Jerry Lemmeti, som ble funnet I Glomma ved Kongsvinger I august I fjor, varetektsfengslet I 7 nye uker. Det forventet at saken ferdig etterforsket I løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma 6 måneder senere. 4 personer siktet I saken. Den finske mannen den eneste som nå sitter varetektsfengslet, skriver NRK. Politiet var til stede I natt med flere bevepnet mannskaper I et boligområde på Hamar. Dette var I forbindelse med en beslutning om pågripelse og ransaking. Politiet fikk etter hvert kontroll på siktede og situasjonen, og ingen kom til skade, forteller politiet. Årets TV-aksjon på søndag, og I den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til flyktninghjelpen. For oss her I innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder I TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Ordfører I Stange kommune, Truls Gilemoen, innstilt som fylkesordførerkandidat for innlandet FRP ved valget neste år. Gilemoen sier til NRK at han I utgangspunktet vil legge ned fylkeskommunen, men så lenge den består, så han motivert for jobben.

Jeg vil heller ha deg, synger Morgan Sulele og Innertier, og det gjør de på din lokale radio her I Innlandet, onsdag ettermiddag. Velkommen til en ny time, jeg heter Trond Harald. Innen få minutter, Zimmermann med Bjørn Eidsvåg, Adele også etter Be Mine, Robin.

0: Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Om jeg har en dum Tore, oi, hadde.
3: Bestemor, det kan du ikke si.
2: Barnebarnene mine veldig begeistret for den dumme Toren min.
3: Det har vi aldri sagt.
2: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
3: Bestemor, det der kan du ikke.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: Ice. Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Da får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg. Du hørte I takt med deg her på din lokalradio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår lokalradioene. Snakks snart John the Whistler og I'm in love etter Adele og Send My Love.

Jeg sitter og leser litt på din side, og der står det litt om det å sveipe etter kjærligheten, for det det mange som lei. Ifølge seksolog Tone Haldorsen ønsker mange single heller å møte folk ansikt til ansikt. I Oslo så arrangeres det noe som heter Pitch a Friend, der venner presenterer en single venn fra scenen på en PowerPoint-presentasjon. Der møttes et par som heter Anton og Lina, de kjærester nå, de skal snart flytte sammen, står det på din side. Også Tinder satser på fysiske møter. I flere utenlandske byer så kan man finne quizkvelder, kurs og konserter gjennom appen og møte andre single rundt en felles interesse. Og ekspertens råd å senke forventningene, være åpen for noe som ikke passer helt inn i den vanlige sjekkelista. Lykke til da, hvis du på jakt.

0: det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

splitter ny dag fra Marie Kloppbakken her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Om litt så kommer Paul Erik med ferske sportsnyheter etter Summer, My Body Isn't Ready. It's

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kristina Skorge fra Løten klar til å representere Norge I det europeiske mesterskapet I hundekjøring på barmark som arrangeres I Gävle I Sverige fra og med I dag til 18. oktober, det melder avisa Mitt Løten. Skorge deltar I snøløping for utøvere over 40 år og en av 8 fra Hamar Trekkhundklubb som stiller til start I mesterskapet. Klubben har sterke medaljekandidater, blant annet Andrine Reksen Soli I snøreløping og Rikke Svenstad på sparkesykkel. Totalt samles deltakere fra 19 nasjoner til konkurranser I løping, sykkel, sparkesykkel og vogn. Elverum håndball tapte 37-39 hjemme mot kroatiske Nexe I EHF European League tirsdag kveld. Dermed kom sesongens første tap I turneringa, til tross for sterkt angrepsspill. Kevin Gulliksen ble kåret til banens beste med 15 skåringer, mens strekspiller Sondre Gjerdalen også leverte godt. Begge peker på forsvarsspillet som hovedårsaken til tapet. Gulliksen mener 37 mål normalt skal være nok til å vinne, men Elverum slapp inn for mye. Nå venter en ny tøff utfordring når laget møter Kolstad I Trondheim på lørdag, det skriver Mitt Elverum. Tynsets andre lag trukket ett poeng I kvinnenes femte divisjon etter å ha brukt en ikke-berettiget spiller I kampen mot Røros den 18. juni, det melder Arbeidets Rett. Trøndelag fotballkrets opplyser at spilleren Kirsti Moen hadde spilt første omgang for Tynsets første lag I andre divisjonsrunden før, noe et nytt regelverk forbyr. Tynset sier feilen skyldes mangel på kjennskap til de nye reglene og at handlingen ikke var bevisst på grunn av regelverket. Poengtrekket gjør at Buvik nå leder divisjonen med ett poeng foran siste serierunde. Opprykket må dermed avgjøres på målstreken. Tynset vurderer å anke saken før fristens utløp på fredag. Sporten var ved Pål Erik Berntsen.

Knutsson og Just a Minute på din lokale radio I Innlandet. Du har fått lokale sportsnyheter. Snart får du No Doubt etter Aiden Foyer. Her The Ballet Girl.

Don't Speak og No Doubt på din lokalradio I Innlandet. Klokka snart to, og det betyr at Thomas og Gjøran, vi fortsetter ettermiddagen sammen med deg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen hos deg I morgen når klokka ti, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Eric Carmen og filmmusikk frem til ferske nyheter. Her Hungry Eyes.

0: 15% av eleverna hade under 5 fraværsdager förra skolår. Det är en ökning på 18 procentpoäng från året för ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidigt har timefraværet ökt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
1: Det klart for bygging av den nye spisemessa I Terningmoen leir I Elverum. Dette blir det største forpleiningsbygget av sitt slag I Norge og en del av langtidsplanen til forsvaret. Tilsammen skal opp mot 2500 soldater kunne bespises 4 ganger om dagen I det moderne messebygget. Kontrakten verdt ca. 400 millioner kroner og det Veidekke som har fått den kontrakten, skriver Forsvarsbygg I dag. Etter at den videregående skolen på Flisa ble nedlagt for et par år siden, har fremtiden for selve skolebygget vært ukjent. Nå fylkesutvalget positive til å selge bygget med utearealer til kommunen. Ifølge Innlandet fylkeskommune har Åsnes kommune tilbudt 2 millioner kroner for deler av eiendommen, skriver NRK I dag. Politiet og Statens vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. Den finske statsborgeren I 30-åra som sikta for drapet på Jerry Lemmeti, som ble funnet I Glomma ved Kongsvinger I august I fjor, varetektsfengsla I 7 nye uker. Det forventet at saken ferdig etterforska I løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma 6 måneder senere. 4 personer sikta I saken. Den finske mannen den eneste som nå sitter varetektsfengsla, skriver NRK. Årets TV-aksjon på søndag, og I den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til flyktninghjelpen. For oss her I innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder I TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kenta, Kent Bergersen. Så det en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Trysil får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag så blir det skya vær. Det kan være uttrykk for spredt regn gjennom dagen og en del tåke. Opp mot laber bris fra sør I morgen. Temperaturer opp rundt 8 grader.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

Håper at du ser meg nå med gruppa Ull. God onsdag. Håper du har det fint. Det har i hvert fall vært atskillig bedre vær i innlandet i dag enn det det var på en regntung tirsdag i går. Vi får kose oss med det. Det varer ikke evig, for å si det sånn. Både torsdag og fredag ser ut til å bli ganske grå dager over innlandet, med til dels mye nedbør av og til lokalt i fylket, før lørdagen byr på sol og glede igjen. Berg- og dalbanevær også denne uka, som det gjerne er på høsten. En innholdsrik meny venter deg her fra Ettermiddagsstudio i timene som kommer, så håper du blir med en stund. Mye fin musikk, mye godt stoff fra innlandet. Nå først denne klassikeren fra tampen av 90-tallet, Smash Mouth med All Star.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Næringsguiden.
1: I dag er treffpunktet midt I vekka erstattet av TV-aksjons treffpunkt I Vestibylen I Kulturhuset mellom 16 og 19. Her blir salg av varm suppe fra knettsetra, kaffe og kake, og samtidig bidrar du til en viktig sak. Klokka 17 blir det sofa-prat med Ali, Wanda, Natalia og Ahmad. De har alle måttet flykte fra hjemlandet sitt og skapt seg nytt liv I Trysil. Klokka 18 inviterer Engerdal Reumatikerforening til ull tull I Raumastua på Drevsjø. Her skal det lages fine ting av både saueull og saueskinn. Og helt vilt I Trysil inviterer til sauskurs for både fisk og viltkjøtt. Kokk og læremester Marita Kristmoen, og det hele skjer på Trysil videregående skole mellom 18 og 21. Påmelding via VIPS.

0: Elverum håndball, de spilte ny runde i EOF European League tirsdag kveld og tapte dessverre 37-39 mot kroatiske RK Nexe. En av de som virkelig i til tider blomstra, det var deg, strekspiller Sondre Gjerdalen. På en dag med to måls tap, så betyr det vel lite å blomstre?
1: Ja, det får en si. Det jo synd. Altså, vi visste jo at vi kom til å tape. Altså, til slutt så må man tape en kamp, på en måte. Synd at det blir i dag. Vi har jo heldigvis satt oss i en posisjon hvor vi forhåpentligvis kan tåle et tap og fortsatt gå videre i Europa-ligaen, men hjemme på en dag som i dag, hvor jeg føler egentlig at vi ganske bra på mange ting. De et bra lag, de et ganske fysisk lag, og vi skårer allikevel 37 på dem. Så det jo ikke der problemet ligger i dag. Vi slipper inn for mye mål. Det blir, ja, de er gode, og de hakket dyktigere enn oss i dag, dessverre. Og det kjedelig, men det sånn det. Vi får bare reise oss igjen.
0: Hva det som gjør at vi står igjen med under 10 målvaktsredninger på en kamp som denne?
1: Jeg synes jo at vi til tider gjør det vanskelig for keepera også. Vi klarer ikke å være så tette som vi gjerne vil. De kommer med ganske høyt trykk. Han Matko Moslavats, han gjør oss gå. Han vanskelig å få has på. Han går ganske lavt og tar oss på en del dueller hvor han havner, enten vinner helt eller havner litt på kant. Ja, så det på en måte sånn det Vi har vært veldig bortskjemt med grisegode keepere de siste kampene, så at de må nesten få lov til å ha en dag hvor de ikke treffer på alt de også.
0: Men når vi skårer 37 mål, så det som du sier, da skal vi vinne den kampen.
1: Ja, ja, det 100%. Altså, jeg synes jo at vi kunne skåre langt over 40 mål i dag også. Altså, så det ikke det. Vi brenner noen svære, jeg brenner flere sjanser, jeg, og liksom, det sånn det men når du ser på resultatet av 37-39, så det ikke fremover du føler at det prekært, da, for å si det sånn. Så det sånn det Vi får bare jobbe igjen.
0: Nå det Kolstad på lørdag. Det blir en rysare i Trondheim.
1: Ja, det blir det. Og det blir jo første gang i år at vi må reise oss etter et tap, sånn sett. Og det håper og tror jeg at vi kommer til å klare fint. Og det jo en bra motivasjonsfaktor som ligger der på lørdagen. Hvis den synes det litt vanskelig å riste seg dette her i morgen, så får den bare tenke på hvem det vi har på lørdag.
0: Banens beste 15-målsskårer Kevin Gulliksen, hvordan har du det akkurat nå?
2: Det tungt, selvfølgelig. Det aldri morsomt å tape. Det det som betyr noe.
0: Du setter altså 15 mål. Det det meste en spiller har satt i en European League-kamp, i hvert fall i Elverums historie. Hvordan føles det etter å ha tapt med 2?
2: Nei, det antall mål ikke så nøye. Det skjer jo veldig sjeldent. Det morsomt at det går, men da skulle det helst vært med 2 poeng i lomma.
0: Hva det som gjør at vi ikke har 2 poeng i lomma i kveld?
2: Det forsvarsspillet. Vi slipper inn 39 mål, da vinner du kombakampen.
0: Hva var det forsvarsspillet kunne? Altså, hva kunne vi gjort annerledes?
2: Nei, vi prøver jo å rette på ting, men vi sliter. Vi får ikke, klarer ikke liksom demme opp for deres styrker. De gjør det bra, altså. Så de rutinerte på slutten. Det vanskelig å snu det når de leder med 2-3 mål.
0: Men vi henter oss opp etter å ligge en 3-4 mål bak 2 ganger i kampen. Det sier jo litt om styrken til Elverum.
2: Ja, absolutt. Altså, vi spiller jo fin angrepshåndball. Vi gjør 37 mål, som skal være nok til å vinne. Uten tvil, så ja.
0: På en skala fra 1-10, hvor skuffet du nå?
2: Nei, jeg langt nede. Men vi visste det et bra lag. Det ikke sånn at vi skal vinne denne hjemme. Det beste rangert lag i gruppa, men vi skulle selvfølgelig håpe å kunne ta det hjemme i hvert fall.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får stort sett pent vær videre ut ved ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag så blir det skyet vær. Det kan være uttrykk for spredt regn gjennom dagen og en del tåke. Opp mot laber bris fra sør i morgen. Temperaturer opp rundt 8 grader.
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
3: dette nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.

klassisk godlåt fra Dire Straits, Walk of Life. Ikke uten grunn at den har blitt spilt fast på Briskeby I mange år I forkant av HamKam sine hjemmekamper der. Sikkert også nå på lørdag når Bodø-Glimt kommer på besøk til Hamar lørdag klokka 14. Vi får se hvordan det går. Bodø-Glimt spiller jo Champions League-kamp I kveld mot Borussia Dortmund, det vel? Så de kanskje litt sliten I beina når de kommer til Hamar på lørdag. Vi skal åpne bursdags- og historieboka vår om ikke lenge etter... Musikk fra Hamar, holdt jeg på å si, fra Frida Ånevik fra Ridaby på Hamar, synger 17 år.

Frida Annevik fra Hamar sang 17 år god onsdag. 14. oktober har det rukket å bli. I gamle dager så var 14. oktober den såkalte flyttedagen nå om høsten. Dette var en ordning som ble praktisert fram til Første verdenskrig her I Norge. Og det var da kun på denne dagen at det var lov til å flytte for hushjelper og gårdsarbeidere. Kunne da flytte eller skaffe seg nytt arbeid på den 14. oktober, og så var det også en tilsvarende flyttedag om våren 14. april, og da var det egentlig ikke noe mulighet til å skifte jobb eller flytte utenom disse dagene, I hvert fall for de som var tjenestefolk, da, for å si det på denne måten. Det I dag 80 år siden matematiker og professor Jon Erik Fornes ble født på Hamar. Han særlig kjent for arbeidet sitt innen teorien for funksjoner av flere komplekse variable. Hvis du god I matematikk, så skjønte du sikkert hva jeg sa der, og da har du kanskje hørt om Jon Erik Fornes også broren til skøyteløper Dag Fornes fra Hamar. Jon Vegard Lunde. Han en journalist og forfatter som bor I Storgata på Lillehammer, født den 14. oktober I 1939, skrevet masse bøker om hjemmefronten I Gudbrandsdalen og Hedmark blant annet, og fått kongens fortjenestemedalje gull for det. Vi skal ha mer musikk. Espen Lind om en ikke spesielt lystig søndag høres det ut for. Her Black Sunday.

0: Det bare et par dager siden at vi i samarbeid med Elvebris slapp første artist til neste års musikkfestival i Sagkjerna Amfi ved Elverum Folkehøyskole. Og Aleksandersen altså klar, Tore Hagen i Elvebris. Dere vel fornøyde med å få med dere, Åge Aleksandersen?
1: Ja, vi veldig, veldig hjertet med det også. Det nære at, det vi, at han ville komme tilbake til oss. Det viser at vi har gjort noe riktig, så det veldig gøy.
0: Og nå det onsdag, og det tid for nye artister som skal slippes. Og jeg skjønner at det nå drar du på med litt flere enn bare en artist.
1: Vi skal slippe tre artister nå i dag, som vi også vil være i typen allsang og god stemning. Så det jo det vi skal være. Så vi veldig fornøyde med altså.
0: Og jeg skjønner at allsang, det står fortsatt sterkt når du nå skal fortelle hvem som kommer neste sommer.
1: Allsang viktig, det skaper god stemning. Så nå så slipper vi Hagle, vi slipper DDE, og vi slipper kometen Zimmermann. Hagle kjenner jo de fleste til, hadde jo en strålende opptreden på hver gang vi møttes, lagde masse ny hit, men har jo hit. Katalog som der ute av den vide verden, det helt sjukt, alle kan låtene samme med DDE, DDE har jo en, et jubileum med låta E6 så de slår også på Stortrommet nå i år og kommer og skal underholde oss lenger enn de vanlige tilmålte 60 minutterne som har feiret på festival og så har vi Zimmermann som har kommet som en farsott nå legger på topp toppen av topp 100-lista i 5-6 uker sammen med Bjørn Eidsvåg så det vi veldig stolte av å få til i Elverum, at en ny artist vil komme til oss han har jo hatt en, skal ha en juleturné nå den utsolgt med en gang men kommer til oss da til sommeren
0: Jeg må jo si at dere har klart å blande både god, lang tradisjon med DDE og litt nytt med både Hagle og Zimmermann.
1: Vi skal være av den feelgooden, og feelgood får du i både det gamle, men også det nye. Så vi gleder oss stort til de tre skal på scenen vår.
0: Du nevnte DDE og E6, de har jo, det jo ikke mange dager siden, de kjørte 24 timer etter E6-en, den strakaste veien, og nå skal de inn i Østerdalen, da, som kanskje vi østerdølinger mener strakaste veien til Trondheim.
1: E6 har vært en, skal jeg si, landeplage i alle år den har vært ute, og sammen med alle andre hits de har, så tror vi og mener at det en veldig god artist for vår festival.
0: Hvordan passer Zimmermann inn forholdsvis ny på artisthimmelen som du nevnte?
1: Nei, Zimmermann jo en litt roligere type. Vi må jo få la publikum få lov til å roe seg litt og ikke bare være på høyoktan hele kvelden. Zimmermann jo en veldig god artist. Som jeg nevnte så har han jo ligget nå på toppen av topp 100-lista 5-6 uker. Og det litt Vi får litt sånne assosiasjoner til Tobias Sten i forhold til kometkarriere, at det tar helt av, og det det har gjort med Zimmermann. Så det veldig gøy også.
0: Dette høres ut som blir en veldig bra festival. Fire artister nå kjent, Åge Aleksandersen, Hagle, DDE og Zimmermann, og jeg forstår at man trenger ikke å vente lenge, Tore, før man får neste drypp på hvilke artister som kommer.
1: Nei da, vi tar et nytt slipp i morgen, vi. Så vi klare vi, til å få ut alle de artistene vi har på Skapo og Hovedscenen.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper.

0: Og husk, felleskjøpet for alle.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Økokrim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy.

0: som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt liv for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Politiet forteller om en arbeidsulykke på Vingrom ved Lillehammer I dag. En arbeider ble klemt mellom en hjullaster og en trøkk I forbindelse med et dekkskifte. Pasienten ble kjørt til sykehus og skal ha vært ved bevissthet, skriver politiet. Det klart for bygging av den nye spisemessa I Terningmoen leir I Elverum. Dette blir det største forpleiningsbygget av sitt slag I Norge og en del av langtidsplanen til forsvaret. Tillsammans skal opp mot 2500 soldater kunne bespises 4 ganger om dagen I det moderne messebygget. Kontrakten verdt ca. 400 millioner kroner og det Veidekke som har fått den kontrakten, skriver Forsvarsbygg I dag. Politiet og Statens vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. Den finske statsborgeren I 30-åra som sikta for drapet på Jerry Lemmeti, som ble funnet I Glomma ved Kongsvinger I august I fjor, varetektsfengsla I 7 nye uker. Det forventet at saken ferdig etterforska I løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma 6 måneder senere. 4 personer sikta I saken. Den finske mannen den eneste som nå sitter varetektsfengsla, skriver NRK. Årets TV-aksjon på søndag, og I den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til flyktninghjelpen. For oss her I innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder I TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kenta, Kent Bergersen. Så det en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Det sa salgsleder Knut Petter Gisholt I auksjonen.no. Trysil får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag så blir det skya vær. Det kan være uttrykk for spredt regn gjennom dagen og en del tåke. Opp mot laber bris fra sør I morgen. Temperaturer opp rundt 8 grader.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

Peace of Paradise med Tromsø-bandet Violet Road, som har vært og spilt mange ganger I innlandet tidligere, og kommer vel faktisk til Hamar nå på lørdag for å ha konsert på festiviteten der. Vi holder alltid oppdatert på det som skjer der du bor. Underholdningsguiden får du som vanlig om ikke mange minutter. Før det så skal vi ha herlig låt fra 90-tallet. Eros Ramazzotti har med seg Tina Turner på Cosa della Vita.

0: Tenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette er nok det beste for alle.
3: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
6: Underholdningsguiden. I dag treffpunktet midt i vekka erstattet av TV-aksjons treffpunkt i Vestibylen i Kulturhuset mellom 16 og 19. Her blir salg av varm suppe fra knettsetra, kaffe og kake, og samtidig bidrar du til en viktig sak. Klokka 17 blir det sofa-prat med Ali, Wanda, Natalia og Ahmad. De har alle måttet flykte fra hjemlandet sitt og skapt seg nytt liv i Trysil. Klokka 18 inviterer Engerdal Reumatikerforening til ull tull i Raumastua på Drevsjø. Her skal det lages fine ting av både saueull og saueskinn. Og helt vilt i Trysil inviterer til sauskurs for både fisk og viltkjøtt. Kokk og læremester Marita Kristmoen, og det hele skjer på Trysil videregående skole mellom 18 og 21. Påmelding via VIPS.

0: lokalavisene i Innlandet.
1: Ja, da vi tar en liten kikk på lokalavisene våre, og vi begynner med Mitt Hamar. Artist Lisa Nybrott fra Hamar bare 37 år, men feirer allerede nå 25 år som plateartist. Ga ut sin første låt som 12-åring og har nå jubileumskonsert på lørdag. Mitt Løten skriver om idrettsområdet og friluftsområdet Skøyenhagen i Løten. Skal ikke bygges ned med minijernbane eller rulleskianlegg, men i en ny plan for området legges det opp til tursti med lys og hvilebenker samt skiløype om vinteren. Men planen ikke helt ferdig ennå, sier Kari Nilsen i kommunen. Hun understreker at det viktig å bevare skogen. Lover allsang og ekstra lang konsert. Disse tre kommer til Elvebrisfestivalen, skriver avisa Mitt Elverum. I dag har det blitt kjent at Hagle, DDE og Zimmermann tre populære norske band og artister som kommer til festivalen på Elverum til sommeren. Jula den begynner jo så smått å nærme seg, og husflidslaget på Hoff, Hoff husflidslag, de klare for både å bake og selge nisser. Det mange som vil kjøpe kaker av husflidslaget på Hoff, og her det både gorro og sirupsnipper og berlinekranser og mye mer som skal bakes etter hvert, skriver i Solør. Noe annet som begynner å nærme seg jo Halloween i slutten på måneden, og torsdag 29. oktober så skal Glomdal e-sport, Odal Framlag og Solbakken Folkehøyskole slå kreftene sammen og lage en Halloween-kveld. De håper skal bli noe helt utenom det vanlige. Mitt Kongsvinger skriver om Kongsvinger toppfotball sin toppkamp i kveld borte mot Strømsgodset. Det betyr lite hva vi har gjort etter 25 serierunder, sier Kiel-sjef Espen Nystuen. Det hva vi har gjort når alle 30 serierunder spilt som teller. Han vil ikke si noe om årets sesong når det enda gjenstår 450 minutter med fotball i Obos-ligan. Kongsvinger har jo håp om å rykke opp til Eliteserien. Til slutt, Mitt Eidskog, som i dag skriver om Eidskog Høyre, som igjen ber Ine Eriksen Søreide om lavere drivstoffavgifter. Kommunepolitiker i Eidskog, Guttorm Kristiansen, mener partiet sentralt bør lytte til hverdagen i distriktene og utfordringene for næringslivet, for eksempel langs svenske grensa, skriver Mitt Eidskog.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Verdens topp 10-liste.
1: Og dagens liste, den handler om mørketida vi i ferd med å gå inn I nå. Sola går ned over innlandet, 8:08 I kveld allerede, og enda så skal det bli over 4,5 time mindre dagslys fram til 20. desember. Mange synes det her den størsligste tida på året. Man blir trøtt, savner sola, og man kan bli nedstemt og deprimert. Derfor så har vi prøvd å finne noen bra ting med at det lange mørke kvelder. Det blir mer ro og et lavere tempo. Det har kanskje gått I ett hele sommeren. Vi har ikke hatt tid til å sitte på stumpen. Det ting som skjer hele tiden. Nå kan vi senke skuldra, få mer ro I sjela og en lavere tempo I hverdagen, mindre stress kanskje. Og det jo høsten og mørketida som virkelig kan gi den ekte kosefølelsen. Hvis du glad I kos, så det bare å finne fram alt du har av pledd og levende lys og kakao og fyr I peisen og prøve å nyte disse kveldene det du kan. Det bedre tid til å fordype deg I det du ikke rakk I sommer. Du kan lese flere bøker kanskje, høre på musikk, se filmer og tv-serier du ikke rakk når sola var fremme frem til midnatt I sommer. Du har bedre tid til det du ikke rakk I sommermånedene. Lange mørke kvelder gir også tid til kvalitetstid med andre, enten familien eller venner. Inviter folk på besøk. Det kan gjøre en mørk høstkveld atskillig koseligere og mer positiv. Og til slutt, mørke kvelder og mørketida gjør at vi setter større pris på lyset. Når dagslyset blir en knappere ressurs, så blir vi ekstra glad bare vi ser en solstråle I løpet av dagen. Og så setter vi selvfølgelig ekstra stor pris på når det går mot lysere tider over nyttår. Det ikke til å komme bort fra det, men dette I hvert fall noen triks for å gjøre det beste ut av mørke høstkvelder.
0: Dagens topp 10-liste.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får stort sett pent vær videre ut for ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag så blir det skya vær. Det kan være uttrykk for spredt regn gjennom dagen og en del tåke. Opp mot laber bris fra sør i morgen. Temperaturer opp rundt 8 grader.
2: Det litt.
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei, du.
4: Hei.
5: Bilen min sier pang, og så hoster den.
4: Hoster den, ja.
5: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
4: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
6: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
7: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
8: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
9: Det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.

av vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på grann, mens jeg lette etter ro for min sjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

0: Fakta om Innlandet.
1: Og målet med denne daglige faktaspalten å gjøre oss til, hva skal vi si, eksperter på eget fylke. Vi prøver å lære noe nytt om Innlandet hver dag, og i dag så skal vi kikke litt på hvordan fylket bygd opp sånn rent arealmessig. Hele fylket jo 52 000 kvadratkilometer, Norges største fylke i areal, og halvparten av hele Innlandet dekt av, ja, helt riktig, skog. Halvparten av Innlandet skog, vi et skikkelig skogfylke. Den nest største kategorien med 25%, det det som heter åpen fastmark, og det det områder der det ikke skog, men ja, mer mose og lyng og grasdekte områder, gjerne litt sånn høyereliggende områder. Nedover på lista så finner vi det som heter barfjell, steinområder 7%, myr også 7% av Innlandet, ferskvann, litt overraskende, 5% ferskvann, selv om vi har Mjøsa og mange andre store innsjøer, så bare 5% av Innlandet ferskvann. Og kanskje enda litt mer overraskende, siden vi et skikkelig landbruksfylke, bare 4% av Innlandet jordbruksareal. Vi har mange tettsteder og byer i Innlandet, men kategorien bebygd areal, den utgjør bare 2% av hele fylket. Og til slutt så har vi det som heter varig snø og is, altså breer og andre steder der snøen aldri smelter, det 0,5% av fylket. Hvis vi brekker ned tallene litt, så sa vi altså at halvparten av Innlandet skog, men en del kommuner har mer skog enn det. Elverum kommune har den høyeste skogandelen i fylket. 84% av Elverum skog, tett fulgt av kommuner som Nord-Odal og Eidskog. I den andre enden på skogskalaen finner vi fjellkommunene Lom og Skjåk i Gudbrandsdalen, der bare rundt 10% av arealet dekket av skog. Så hadde vi den kategorien som altså kalles åpen fastmark, arealer uten skog, men med mye lyng, gras, mos og lave busker. Og dette da områder over skoggrensa. Dovre den kommunen i Innlandet med høyest andel åpen fastmark, med over 60% av kommunens areal. Flere fjellkommuner som Folldal, Vågå og Lesja også store arealer med åpen fastmark. Og så var det altså ca. 4% av Innlandet som dekket av jordbruksareal, og så her store forskjeller mellom kommunene. Vestre Toten har den høyeste andelen, der nesten en fjerdedel av kommunens areal jordbruksareal, og deretter så følger Østre Toten og Ringsaker. I den andre enden av skalaen finner vi fjellkommunene Engerdal, Rendalen og Trysil, hvor jordbruk bare dekker en svært, svært liten del av kommunearealet. Vi hørte at myr var 7% av Innlandet, også her store forskjeller. I Øyer kommune så har de den høyeste andelen av åpen myr. Cirka 18% av hele Øyer kommune åpen myr. Deretter følger Nord-Aurdal i Valdres og Østre Slidre med 14% og 13%. Til slutt, Innlandet Norges største hyttefylke. Vi kan jo kikke litt på hvor mye disse hyttene tar av areal i de ulike kommunene. Ringsaker, størst areal med fritidsbebyggelse, om lag 7,5 kvadratkilometer. Tett fullt av Trysil med rundt 7,3 kvadratkilometer. Også Nord-Aurdal og Sør-Aurdal i Valdres Innlandet har store områder dekt av hyttebebyggelse. Dette viser tall fra innlandsstatistikk. Da vet du litt mer om hvordan Innlandet delt inn. Mer fakta i morgen.
0: Fakta om Innlandet.

0: aktuelt I Innlandet.
1: En liten rundtur I fylket, og vi starter I Glåmdalen. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap setter denne uka I gang krafttakskampanjen, som en satsing for å øke kildesorteringen av husholdningsplast. Ifølge informasjonsansvarlig Tommy Martinsen havner I dag 2/3 av all husholdningsplast som restavfall, til tross for at innbyggerne generelt flinke til å sortere papp, papir, glass og metall. Målet med kampanjen en varig holdningsendring og økt sorteringsgrad, sier Martinsen.
2: Det det vi håper på. Vi er nødt til å få opp den utsorteringsprosenten, fordi at her det også krav på oss om sorteringsgrad I avfallsforskriften, og vi ikke der enda på plast, så vi nødt til å få til en varig endring. Ja. Vi må bli bedre på kildesortering, spesielt plast.
1: 43 biblioteker I Norge har nå fått støtte fra stiftelsen Fritt Ord, og 4 av disse bibliotekene ligger I innlandet. Det Stange, Hamar, Alvdal og Lillehammer bibliotek. Sistnevnte fikk 60 000 kroner til prosjektet Tidsskrift løfter litteraturen. Pengene skal ifølge biblioteksjef Katrine Strøm gå til bibliotekarrangement med forfattere og tidsskriftaktører. For tidsskriftene de fortjener mer synlighet, sier Strøm.
3: Tidsskriftene jo en litt sånn... Jeg tror det kunne hatt et mye større publikum også, fordi at det skrives veldig mye godt I tidsskriftene. Det finnes innenfor alle slags ulike emner, og det altså en litt sånn langsom... aktualitet da, I forhold til avisene som dagsaktuelle. Så vi heier skikkelig på tidsskriftene.
1: Mandag ble det kjent at Åge Aleksandersen og Svarttrost kommer til Elvebrisfestivalen neste sommer. I dag presenterer vi samarbeid med musikkfestivalen også Hagle, DDE og Zimmermann, som også klare for neste års musikkfestival ved Sagkjerne I Elverum. Festivalen satser på allsidig norsk musikk og god allsangstemning, og DDE markerer jubileum med klassikeren E6, sier festivalsjef Tore Hagen.
4: DDE har jo et jubileum med låta E6, så de slår også på stortromma nå I år og kommer og skal... underholde oss lenger enn de vanlige tilmålte 60 minuttene som feiret på festival.
1: Med gamle opptak av Hulda Johansen som utgangspunkt så har Nora Pettersen nå gitt nytt liv til taterviser på debutalbumet Dråmen. Historien bak plata begynte I Setesdal I 1961, da kom Pettersens tante Hulda Marie Kristine Johansen til Rysstad med reisefølget sitt. Familien kalte henne Tante Stusse, og hos sølvsmed Torleiv Bjørgum sang hun inn viser på spolebånd mot å få sølger I bytte. Pettersen beskriver denne opplevelsen som rørende.
5: Så vi har hatt et samarbeid med Institutt for Bjørgumsamlingene, og da det med Halvard T. Bjørgum. Så dette har vært helt utrolig altså, og han jo veldig kjent som Harningfele-spiller, men nå har han tatt vokalen fatt, og så var han med og laget og sang inn gamle tateviser av en samling som han har bevart I over 60 år av tanta våre, Hulda Johansen.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du les mer på nofence.no.

En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus.

0: spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Politiet forteller om en arbeidsulykke på Vingrom ved Lillehammer I dag. En arbeider ble klemt mellom en hjullaster og en trøkk I forbindelse med et dekkskifte. Pasienten ble kjørt til sykehus og skal ha vært ved bevissthet, skriver politiet. Det klart for bygging av den nye spisemessa I Terningmoen leir I Elverum. Dette blir det største forpleiningsbygget av sitt slag I Norge og en del av langtidsplanen til forsvaret. Tillsammen skal opp mot 2500 soldater kunne bespises 4 ganger om dagen I det moderne messebygget. Kontrakten verdt ca. 400 millioner kroner og det Veidekke som har fått den kontrakten, skriver Forsvarsbygg I dag. Politiet og Statens Vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. I Kongsvinger har Kongsvinger kirkelige fellesråd I dag stengt Kongsvinger krematorium for all kremasjon. Tidligere I år ble krematoriet stengt for personer utenbygds fra. Nå også krematoriet stengt for kommunens egne innbyggere. Krematoriet har I flere år hatt utfordringer med ovnen og styringssystemet på denne. Natt til I dag var det en stor væpnet politiaksjon I et nabolag I Hamar. Politiet rykket først ut til en adresse I Hamar for å gjennomføre en ransaking, noe som førte til at en mann forskanset seg og trua med skytevåpen. Området ble sperret av, og etter nesten 5 timer med forhandlinger fikk politiet kontroll på situasjonen. Ingen personer ble skadet, mannen ble pågrepet uten dramatikk, skriver NRK. En finsk statsborger I 30-årene som siktet for drapet på Jere Lemmeti, som ble funnet I Glomma utenfor Kongsvinger I august I fjor, nå varetektsfengslet I 7 nye uker. Politiet håper å ha saken ferdig etterforsket I løpet av høsten. De mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma over et halvt år senere. Tilsammen 4 personer siktet I saken, skriver NRK. Trysil får stort sett pent vær videre ut ved ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag så blir det skya vær. Det kan være uttrykk for spredt regn gjennom dagen og en del tåke. Opp mot laber bris fra sør I morgen. Temperaturer opp rundt 8 grader.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

Emma Steinbakken sang for alltid type ting for akkurat deg. Håper det har en fin onsdag, vært greit vær innlandet I dag med greie temperaturer og en del sol, tørka litt opp etter regnværsdagen vi hadde I går. Ser ikke like lystig ut torsdag og fredag må jeg si, da blir det både skyer og lokale regn og regnbyger de neste par dagene før sola tilbake igjen på lørdag for fullt. Ja da, det går opp og ned, som det gjerne gjør på denne tiden av året. I morgen så markeres refleksens dag, og det nok lurt, for det fortsatt halvparten av oss som ikke bruker refleks når vi ute og går langs veiene I høstmørket, så vi trenger disse påminnelsene mer om det før halv fem. Sporten også om ikke lenge. Nå, først Andreas Jonsson, den her husker du kanskje fra cirka 20 år tilbake. Glorious.

0: I morgen så det torsdag, og det jo for så vidt en helt vanlig torsdag, men det samtidig den tredje torsdagen I oktober, og det betyr at det litt spesielt likevel, fordi da det alltid refleksdagen. Så også I morgen, og litt spesielt I år jo at refleksdagen da I 2026 20 år, så gratulerer med det. Anneli Hansen, du spesialrådgiver I Trygg Trafikk, og nå vel absolutt på tide å ta på seg de refleksene.
1: Det helt riktig, og det derfor vi har refleksdagen, fordi høstmørket det kommer jo litt sånn brått på oss, og det kommer til litt forskjellig tid rundt omkring I landet. Så noen steder har det jo vært mørkt ganske lenge nå, og andre steder har det ikke vært mørkt så veldig lenge. Men når refleksdagen her, da det en slags påminnelse for oss alle at nå det på tide å ta fram høst- og vintergarderoben og refleksene.
0: Og hvilke refleks, altså det noen reflekser som bedre enn andre? Det noen som man liksom, hvis man ikke har refleks, så tenker jeg skal kjøpe en? Det noe spesielle man bør kjøpe?
1: Vi jo veldig fan av refleks som beveger seg. Fordi at når du går tur, så har du refleks på beina dine, eller sånn vinglerefleksa, så synes de litt bedre for øyet, det litt lettere å oppfatte det. Så slap wrap rundt beina, eller vinglerefleks langs ved siden rundt I knehøyde, det synes vi veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest, hvis man har det, fordi det jo mye og stor flate som man får dekket av.
0: Og minst to reflekser, det vet jeg oppfordringen fra dere, det fordi at man blir dobbelt så synlig?
1: Det ikke for at man blir dobbelt så synlig, men det handler om at du skal være synlig fra flere sider. Du skal være synlig fra både venstre og høyre side når du I trafikken. Og hvis du har refleks bare på en side, så kan det være at den refleksen kan være litt vanskelig å oppdage fra den ene siden.
0: Du nevnte jo refleksvest. Det mange som liker å ikle seg det når man for eksempel skal ut en tur med hunden. Og den fungerer altså like greit som reflekser som dingler.
1: Det gjør den, fordi refleksvesten den dekker jo større flate, I tillegg til at det gjerne høy kontrast på materialet. Men det man skal være litt obs på når det gjelder refleksvest, jo at refleksmaterialet blir slitt etter vask. Så vi anbefaler at refleksvesten skal byttes ut etter cirka 20 gangers vask.
0: Og så det jo de nå som vil si at «Åh, men jeg er så distre, husker aldri å sette den refleksen på meg». Det kan man jo glemme hvis man har et sånt refleksbånd som man klasker rundt overarmen for eksempel, som ikke sitter fast I lomma på en faste jakka, men da vet jeg at du har et tips på hvordan man ikke glemmer det. Og hvor det man skal putte refleksen da?
1: I skoa. Ja. Fordi skoa glemmer vi jo ikke når vi går ut døra. Og hvis det ligger en refleks opp I skoa, så det fort gjort å ta den rundt beinet sitt før du tar på deg skoa. Så det et sånt lite triks da. Du må gjøre det lett for deg selv å huske refleksen, og da kan du legge refleks I skoa dine.
0: Men du, refleksdagen til tross, det altså bemerkelsesverdig få kanskje I Norge som tar på seg refleksen, eller det jo en del som gjør det, men dere skulle kanskje ønske at det var enda flere som gjorde det. Hvorfor tar vi ikke refleksen mer på alvor her I landet?
1: Vi har jo spurt folk hvorfor de ikke bruker refleks, for det jo ingen som motstander mot å bruke refleks. Alle vet at det har god effekt. Men du glemmer det. Kanskje du går ut av huset når det lyst ute, og så blir det mørkt før du kjenner deg hjem igjen, og så har du ikke med refleksen. Så det her handler rett og slett om glemsel, at man ikke tenker over det I det man skal utgjøre. Så det derfor vi snakker om at du må gjøre det lett for deg selv å huske refleksen. Og da må du gjøre en liten innsats gjerne på refleksdagen, med å legge frem refleksa, putte I jakka og lomma og I skoene dine, så blir det lettere å huske når du skal ut om dagen.

0: Ettermiddagssporten.
1: Og vi begynner med Elverum håndball, som gikk på sesongens første tap I går, og det skjedde I Europa-ligan mot kroatisk RK Nexe. 37-39 ble resultatet I Terningen Arena. Til tross for tapet så leverte Kevin Gulliksen hos Elverum håndball en historisk prestasjon. 15 mål, det meste av en Elverum-spiller I turneringen så langt denne sesongen. Svagt forsvarsspill og få målvaktsredninger ble avgjørende I går, sier strekspiller Sondre Gjerdalen fra Hamar.
2: Jeg synes jo at vi... Til tider gjør det vanskelig for keepere også. Vi klarer ikke å være så tette som vi gjerne vil. De kommer med ganske høyt trykk. Han Matko Moslavats. Han gjør oss gå. Han vanskelig å få has på. Han går ganske lavt og tar oss på en del dueller hvor han havner. Enten vinner helt eller havner litt på kant.
1: Elverum har neste kamp allerede lørdag I Eliteserien mot Kolstad I Trondheim Spektrum. Den kampen kan du høre på Elverumsradion lørdag ettermiddag. Ellers så byr denne onsdagskvelden på mange spennende oppgjør sett med innlandsøyne. Storhamar håndball, de møter Molde borte I Eliteserien. Storhamar ligger på andre plass I Eliteserien og trenger en seier mot Molde I kveld. Og så det avgjørende for Storhamar hockey I dag. I dag faller nemlig avgjørelsen om det blir mer Champions League-spill på Storhamar hockey utover høsten, eller om det slutt etter seriespillet. Tar Storhamar 3 poeng mot østerrikske Graz, så avansementet sikra. Kampen spilles I CC Amfi på Hamar I kveld klokka 19. Kongsvinger toppfotball fortsetter å kjempe om opprykk til Eliteserien, og de kjemper jo I hovedsak mot Haugesund og Strømsgodset, derfor så blir det nøkkelkamp I Drammen I kveld, når Kongsvinger spiller borte mot Strømsgodset. Den kampen starter også klokka 19 I kveld.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får stort sett pent vær videre ut ved ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag så blir det skya vær. Det kan være uttrykk for spredt regn gjennom dagen og en del tåke. Opp mot laber bris fra sør i morgen. Temperaturer opp rundt 8 grader.
2: Det litt.
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på prisen.

0: på søndag så det jo TV-aksjon. Da skal pengene samles inn til flyktninghjelpen, og I forbindelse med TV-aksjon så har det jo også blitt vanlig at man kan by på ulike ting som auksjoneres ut. Og hvis du har lyst til å være med og by på de tingene, så må du inn på en nettside som heter auksjonen.no/TV-aksjonen. Knut Petter Gisholt, du salgsleder for auksjonen, og Carolina Grønstedt, du markedsansvarlig der for auksjonen.no. Fortell litt om noen av de gjenstandene som folk kan by på I år.
1: Ja, det veldig mye rart, og det som har vært fokuset å få inn unike objekter som man ikke I utgangspunktet kan kjøpe for penger. Vi har jo blant annet den ikoniske VM-tromma fra fotball-VM nå I sommer, Den jo veldig interessant, og selvfølgelig igjen startnummer I Norseman, som også historisk sett har vært veldig populær.
0: Det andre ting også som du vil ta og nevne? Jeg vet blant annet at man kan by på Ståle Solbakken, har jeg skjønt?
1: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
0: Carolina, denne auksjonen startet jo på mandag. Det noen ting som du ser som har utmerket seg, som folk litt ekstra interessert av?
2: Ja, startnummeret til Norseman det aller mest populære nå. Og så det jo den tromma da. Men det også et maleri av Lavrans Borgen som heter The Melting Pot. Som nå ligger oppe I 35 000. Men vi regner jo med at nå I de neste dagene så vil det renne inn bud, og spesielt under TV-sendingen på søndag så ser vi at folk virkelig setter inn støtet da.
1: Så må jeg si det altså, at det kommer noen flere auksjoner underveis denne uka her, som også veldig spennende. Så der det bare å gå inn på auksjon.no og følge med utover uka, så vil det være mye spennende å by på.
0: Ja, kan du røpe noe for oss, eller det sånn helt hemmelig?
1: Nei, det må vi holde litt hemmelig altså.
2: Men bra blir det I hvert fall.
1: Ja.
0: Spennende. Du, dette altså niende året hvor dere stiller altså plattform og ressurser og mannskap til disposisjon, og det gjør dere gratis. For TV-aksjon?
1: Dette jo selvfølgelig kostnadsfritt, så alle pengene går fra oss uavkortet til sakene, som det samles inn til hvert år. Vi bruker mye tid og mye ressurser på dette, men dette vår form for dugnadsbidrag da, hvert eneste år til den viktige søndagen I oktober.
0: Ja, og jeg vet at dere skal være på plass I NRKs studio også når TV-aksjonen går av stablen, så kan vi se dere på TV da. Kan dere vinke litt til oss?
1: Vi kan nok ikke vinke, vi nok litt I bakgrunn, men vi vil absolutt være til stede under sendinga, ja.
0: Ja, men kan dere ikke titte frem litt da, fra et hjørne?
1: Vi skal hilse til gifterne deres.
0: Ja, gi en liten vink på søndag, så får vi sett dere. Du, som sagt, lista over ting man kan by på ufattelig lang og spennende. Man kan by på Julian Ryerssons sandaler fra når han var på slottet, en middag med tre tidligere statsministre, Harry Holes skinnjakke, Karpes siste konsert, en signert drakt fra Arsenal, signert av Martin Ødegaard, Else Kåss Furuseth sine kroks, for å nevne noe. Carolina, vi her innan, vi kanskje likevel mest interessert I Ståle Solbakken og Kenta Bergersen. Hva tror du for eksempel en person som Ståle Solbakken går for til slutt?
2: Altså, jeg vil si at Ståle Solbakken litt sånn som Troma, han priceless, så det blir veldig, veldig spennende å se, men vi tror det blir store summer, altså.

0: siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Ja, da vi tar en liten kikk på lokalavisen vår, og vi begynner med Mitt Hamar. Artist Lisa Nybrott fra Hamar er bare 37 år, men feirer allerede nå 25 år som plateartist. Ga ut sin første låt som 12-åring og har nå jubileumskonsert på lørdag. Mitt Løten skriver om idrettsområdet og friluftsområdet Skøyenhagen i Løten. Skal ikke bygges ned med minijernbane eller rulleskianlegg, men i en ny plan for området legges det opp til tursti med lys og hvilebenker samt skiløype om vinteren. Men planen er ikke helt ferdig ennå, sier Kari Nilsen i kommunen. Hun understreker at det er viktig å bevare skogen. Lover allsang og ekstra lang konsert. Disse tre kommer til Elvebrisfestivalen, skriver avisa Mitt Elverum. I dag har det blitt kjent at Hagle, DDE og Zimmermann er tre populære norske band og artister som kommer til festivalen på Elverum til sommeren. Jula den begynner jo så smått å nærme seg, og husflidslaget på Hoff husflidslag, de er klare for både å bake og selge nisser. Det er mange som vil kjøpe kaker av husflidslaget på Hoff, og her er det både gorro og sirupsnipper og berlinekranser og mye mer som skal bakes etter hvert, skriver i Solør. Noe annet som begynner å nærme seg er jo Halloween i slutten på måneden, og torsdag 29. oktober så skal Glomdal e-sport, Odal Framlag og Solbakken Folkehøyskole slå kreftene sammen og lage en Halloween-kveld. De håper skal bli noe helt utenom det vanlige. Mitt Kongsvinger skriver om Kongsvinger toppfotball sin toppkamp i kveld borte mot Strømsgodset. Det betyr lite hva vi har gjort etter 25 serierunder, sier Kiel-sjef Espen Nystuen. Det er hva vi har gjort når alle 30 serierunder er spilt som teller. Han vil ikke si noe om årets sesong når det enda gjenstår 450 minutter med fotball i Obos-ligaen. Kongsvinger har jo håp om å rykke opp til Eliteserien. Til slutt, Mitt Eidskog, som i dag skriver om Eidskog Høyre, som igjen ber Ine Eriksen Søreide om lavere drivstoffavgifter. Kommunepolitiker i Eidskog, Guttorm Kristiansen, mener partiet sentralt bør lytte til hverdagen i distriktene og utfordringene for næringslivet, for eksempel langs svenskegrensa, skriver Mitt Eidskog.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
3: ja. Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18% fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere pris.

0: viser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Politiet forteller om en arbeidsulykke på Vingrom ved Lillehammer I dag. En arbeider ble klemt mellom en hjullaster og en trøkk I forbindelse med et dekkskifte. Pasienten ble kjørt til sykehus og skal ha vært ved bevissthet, skriver politiet. Det klart for bygging av den nye spisemessa I Terningmoen leir I Elverum. Dette blir det største forpleiningsbygget av sitt slag I Norge og en del av langtidsplanen til forsvaret. Tillsammen skal opp mot 2500 soldater kunne bespises fire ganger om dagen I det moderne messebygget. Kontrakten verdt ca. 400 millioner kroner og det Veidekke som har fått den kontrakten, skriver Forsvarsbygg I dag. Politiet og Statens Vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. I Kongsvinger har Kongsvinger kirkelige fellesråd I dag stengt Kongsvinger krematorium for all kremasjon. Tidligere I år ble krematoriet stengt for personer utenbygds fra. Nå også krematoriet stengt for kommunens egne innbyggere. Krematoriet har I flere år hatt utfordringer med ovnen og styringssystemet på denne. Natt til I dag var det en stor væpnet politiaksjon I et nabolag I Hamar. Politiet rykket først ut til en adresse I Hamar for å gjennomføre en ransaking, noe som førte til at en mann forskanset seg og trua med skytevåpen. Området ble sperret av, og etter nesten 5 timer med forhandlinger fikk politiet kontroll på situasjonen. Ingen personer ble skadet, mannen ble pågrepet uten dramatikk, skriver NRK. En finsk statsborger I 30-årene som siktet for drapet på Jere Lemmeti, som ble funnet I Glomma utenfor Kongsvinger I august I fjor, nå varetektsfengslet I 7 nye uker. Politiet håper å ha saken ferdig etterforsket I løpet av høsten. De mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma over et halvt år senere. Tilsammen 4 personer siktet I saken, skriver NRK. Trysil får stort sett pent vær videre ut for ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag så blir det skya vær. Det kan være uttrykk for spredt regn gjennom dagen og en del tåke. Opp mot laber bris fra sør I morgen. Temperaturer opp rundt 8 grader.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

Jamie Miller sang Baby Doll. Elverum jo I ferd med å bli en skikkelig festivalby. I tillegg til festspillen I Elverum og Elvebrisfestivalen, så kommer det jo en ny rockefestival neste år. Runway Rockfest arrangeres I Elverum I mai. Og I dag så skriver Østlendingen at det rockelegenden Sebastian Bach, kjent blant annet fra 80-tallsgruppa Skid Row, som blir hovedattraksjon på denne første rockefestivalen I Elverum I 2027. Og Sebastian Bach, han sier til avisa at han gleder seg vilt, ikke minst fordi han har aner. Familien hans kom opprinnelig fra Elverum, og der det selvfølgelig ekstra stas for han å komme dit. Har jo spilt I Skid Row, som jeg sa, og også vært med I en rekke reality-serier og prosjekter I USA, Sebastian Bach altså. Tidligere I dag så ble det jo kjent at Elvebrisfestivalen får besøk av DDE, Hagl og Zimmermann I tillegg til Åge Aleksandersen, så det blir mange storheter på Elverum I 2027 altså. Vi skal se hva som skjer der du bor nå de nærmeste dagene I underholdningsguiden. Fakta om innlandet kommer også din vei før halv seks nå, bare så du vet det, Stavanger-kammeratene.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Underholdningsguiden. I dag treffpunktet midt I vekka erstattet av TV-aksjons treffpunkt I Vestibylen I Kulturhuset mellom 16 og 19. Her blir salg av varm suppe fra knettsetra, kaffe og kake, og samtidig bidrar du til en viktig sak. Klokka 17 blir det sofa-prat med Ali, Wanda, Natalia og Ahmad. De har alle måttet flykte fra hjemlandet sitt og skapt seg nytt liv I Trysil. Klokka 18 inviterer Engerdal Reumatikerforening til ull tull I Raumastua på Drevsjø. Her skal det lages fine ting av både saueull og saueskinn. Og helt vilt I Trysil inviterer til sauskurs for både fisk og viltkjøtt. Kokk og læremester Marita Kristmoen, og det hele skjer på Trysil videregående skole mellom 18 og 21. Påmelding via VIPS.

0: aktuelt I innlandet.
1: En liten rundtur I fylket, og vi starter I Glåmdalen. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap setter denne uka I gang krafttakskampanjen, som en satsing for å øke kildesorteringen av husholdningsplast. Ifølge informasjonsansvarlig Tommy Martinsen havner I dag 2/3 av all husholdningsplast som restavfall, til tross for at innbyggerne generelt flinke til å sortere papp, papir, glass og metall. Målet med kampanjen en varig holdningsendring og økt sorteringsgrad, sier Martinsen.
2: Det det vi håper på. Vi er nødt til å få opp den utsorteringsprosenten, fordi at her det også krav på oss om sorteringsgrad I avfallsforskriften, og vi ikke der enda på plast, så vi nødt til å få til en varig endring. Ja. Vi må bli bedre på kildesortering, spesielt plast.
1: 43 biblioteker I Norge har nå fått støtte fra stiftelsen Fritt Ord, og 4 av disse bibliotekene ligger I innlandet. Det Stange, Hamar, Alvdal og Lillehammer bibliotek. Sistnevnte fikk 60 000 kroner til prosjektet Tidsskrift løfter litteraturen. Pengene skal ifølge biblioteksjef Katrine Strøm gå til bibliotekarrangement med forfattere og tidsskriftaktører. For tidsskriftene de fortjener mer synlighet, sier Strøm.
3: Tidsskriftene jo en litt sånn... Det tror det kunne hatt et mye større publikum også, fordi at skrives veldig mye godt I tidsskriftene. Det finnes innenfor alle slags ulike emner, og det altså en litt sånn langsom... aktualitet da, I forhold til avisene som dagsaktuelle. Så vi heier skikkelig på tidsskriftene.
1: Mandag ble det kjent at Åge Aleksandersen og Svarttrost kommer til Elvebrisfestivalen neste sommer. I dag presenterer vi I samarbeid med musikkfestivalen også Hagle, DDE og Zimmermann, som også klare for neste års musikkfestival ved Sagkjerne I Elverum. Festivalen satser på allsidig norsk musikk og god allsangstemning, og DDE markerer jubileum med klassikeren E6, sier festivalsjef Tore Hagen.
4: DDE har jo et jubileum med låta E6, så de slår også på stortromma nå I år og kommer og skal... underholde oss lenger enn de vanlige tilmålte 60 minuttene som pleier på festival.
1: Med gamle opptak av Hulda Johansen som utgangspunkt, så har Nora Pettersen nå gitt nytt liv til taterviser på debutalbumet Dråmen. Historien bak plata begynte I Setesdal I 1961, da kom Pettersens tante Hulda Marie Kristine Johansen til Rysstad med reisefølget sitt. Familien kalte henne Tante Stusse, og hos sølvsmed Torleiv Bjørgum sang hun inn viser på spolebånd mot å få søljer I bytte. Pettersen beskriver den opplevelsen som rørende.
5: Så vi har hatt et samarbeid med Institutt for Bjørgum-samlingene, og da det med Halvard T. Bjørgum. Så dette har vært ja, helt utrolig, altså. Og han jo veldig kjent som Hardingfele-spiller, men nå har han tatt vokalen fatt, og så var han med og laget og sang inn gamle tateviser av en samling som han har bevart I over 60 år av tanta våre, Hulda Johansen.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Fakta om Innlandet.
1: Og målet med denne daglige faktaspalten å gjøre oss til, hva skal vi si, eksperter på eget fylke. Vi prøver å lære noe nytt om Innlandet hver dag, og i dag så skal vi kikke litt på hvordan fylket bygd opp sånn rent arealmessig. Hele fylket jo 52 000 kvadratkilometer, Norges største fylke i areal, og halvparten av hele Innlandet dekt av, ja, helt riktig, skog. Halvparten av Innlandet skog, vi et skikkelig skogfylke. Den nest største kategorien med 25%, det det som heter åpen fastmark, og det det områder der det ikke skog, men ja, mer mose og lyng og grasdekte områder, gjerne litt sånn høyereliggende områder. Nedover på lista så finner vi det som heter barfjell, steinområder 7%, myr også 7% av Innlandet, ferskvann, litt overraskende, 5% ferskvann, selv om vi har Mjøsa og mange andre store innsjøer, så bare 5% av Innlandet ferskvann. Og kanskje enda litt mer overraskende, siden vi et skikkelig landbruksfylke, bare 4% av Innlandet jordbruksareal. Vi har mange tettsteder og byer i Innlandet, men kategorien bebygd areal, den utgjør bare 2% av hele fylket. Og til slutt så har vi det som heter varig snø og is, altså breer og andre steder der snøen aldri smelter, det 0,5% av fylket. Hvis vi brekker ned tallene litt, så sa vi altså at halvparten av Innlandet skog, men en del kommuner har mer skog enn det. Elverum kommune har den høyeste skogandelen i fylket. 84% av Elverum skog, tett fulgt av kommuner som Nord-Odal og Eidskog. I den andre enden på skogskalaen finner vi fjellkommunene Lom og Skjåk i Gudbrandsdalen, der bare rundt 10% av arealet dekket av skog. Så hadde vi den kategorien som altså kalles åpen fastmark, arealer uten skog, men med mye lyng, gras, mos og lave busker. Og dette da områder over skoggrensa. Dovre den kommunen i Innlandet med høyest andel åpen fastmark, med over 60% av kommunens areal. Flere fjellkommuner som Folldal, Vågå og Lesja har også store arealer med åpen fastmark. Og så var det altså ca. 4% av Innlandet som dekket av jordbruksareal, og så her store forskjeller mellom kommunene. Vestre Toten har den høyeste andelen, der nesten en fjerdedel av kommunens areal jordbruksareal, og deretter så følger Østre Toten og Ringsaker. I den andre enden av skalaen finner vi fjellkommunene Engerdal, Rendalen og Trysil, hvor jordbruk bare dekker en svært, svært liten del av kommunearealet. Vi hørte at myr var 7% av Innlandet, også her store forskjeller. I Øyer kommune så har de den høyeste andelen av åpen myr. Cirka 18% av hele Øyer kommune åpen myr. Deretter følger Nord-Aurdal i Valdres og Østre Slidre med 14% og 13%. Til slutt, Innlandet jo Norges største hyttefylke. Vi kan jo kikke litt på hvor mye disse hyttene tar av areal i de ulike kommunene. Ringsaker, størst areal med fritidsbebyggelse, om lag 7,5 kvadratkilometer. Tett fullt av Trysil med rundt 7,3 kvadratkilometer. Også Nord-Aurdal og Sør-Aurdal i Valdres Innlandet har store områder dekt av hyttebebyggelse. Dette viser tall fra innlandsstatistikk. Da vet du litt mer om hvordan Innlandet delt inn. Mer fakta i morgen.
0: Fakta om Innlandet.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får stort sett pent vær videre ut ved ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag så blir det skya vær. Det kan være uttrykk for spredt regn gjennom dagen og en del tåke. Opp mot laber bris fra sør i morgen. Temperaturer opp rundt 8 grader.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
6: Noen ja. Kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
9: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
10: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: dagens topp 10-liste.
1: Og dagens liste, den handler om mørketida vi I ferd med å gå inn I nå. Sola går ned over innlandet, 8:08 I kveld allerede, og enda så skal det bli over 4,5 timer mindre dagslys fram til 20. desember. Mange synes det her den størstligste tida på året. Man blir trøtt, savner sola, og man kan bli nedstemt og deprimert. Derfor så har vi prøvd å finne noen bra ting med at det lange mørke kvelder. Det blir mer ro og et lavere tempo. Det har kanskje gått I ett hele sommeren. Vi har ikke hatt tid til å sitte på stumpen. Det ting som skjer hele tiden. Nå kan vi senke skuldra, få mer ro I sjela og en lavere tempo I hverdagen, mindre stress kanskje. Og det jo høsten og mørketida som virkelig kan gi den ekte kosefølelsen. Hvis du glad I kos, så det bare å finne fram alt du har av pledd og levende lys og kakao og fyr I peisen og prøve å nyte disse kveldene det du kan. Det bedre tid til å fordype deg I det du ikke rakk I sommer. Du kan lese flere bøker kanskje, høre på musikk, se filmer og tv-serier du ikke rakk når sola var fremme frem til midnatt I sommer. Du har bedre tid til det du ikke rakk I sommermånedene. Lange mørke kvelder gir også tid til kvalitetstid med andre, enten familien eller venner. Inviter folk på besøk. Det kan gjøre en mørk høstkveld atskillig koseligere og mer positiv. Og til slutt, mørke kvelder og mørketida gjør at vi setter større pris på lyset. Når dagslyset blir en knappere ressurs, så blir vi ekstra glad bare vi ser en solstråle I løpet av dagen. Og så setter vi selvfølgelig ekstra stor pris på når det går mot lysere tider over nyttår. Det ikke til å komme bort fra det, men dette I hvert fall noen triks for å gjøre det beste ut av mørke høstkvelder.
0: Dagens topp 10-liste.

0: Fredagssporten.
1: Og vi begynner med Elverum håndball, som gikk på sesongens første tap I går, og det skjedde I Europa-ligan mot kroatiske RK Nexe. 37-39 ble resultatet I Terningen Arena. Til tross for tapet så leverte Kevin Gulliksen hos Elverum håndball en historisk prestasjon. 15 mål, det meste av en Elverum-spiller I turneringen så langt denne sesongen. Svagt forsvarsspill og få målvaktsredninger ble avgjørende I går, sier strekspiller Sondre Gjerdalen fra Hamar.
2: Jeg synes jo at vi... Til tider gjør det vanskelig for keepera også. Vi klarer ikke å være så tette som vi gjerne vil. De kommer med ganske høyt trykk. Han Matko Moslavats, han gjør oss gå. Han vanskelig å få has på. Han går ganske lavt og tar oss på en del dueller hvor han havner. Enten vinner helt eller havner litt på kant.
1: Elverum har neste kamp allerede lørdag I Eliteserien mot Kolstad I Trondheim Spektrum. Den kampen kan du høre på Elverumsradion lørdag ettermiddag. Ellers så byr denne onsdagskvelden på mange spennende oppgjør sett med innlandsøyne. Storhamar håndball, de møter Molde borte I Eliteserien. Storhamar ligger på andre plass I Eliteserien og trenger en seier mot Molde I kveld. Og så det avgjørende for Storhamar hockey I dag. I dag faller nemlig avgjørelsen om det blir mer Champions League-spill på Storhamar hockey utover høsten, eller om det slutt etter seriespillet. Tar Storhamar 3 poeng mot østerrikske Graz, så avansementet sikret. Kampen spilles I CC Amfi på Hamar I kveld klokka 19. Kongsvinger toppfotball fortsetter å kjempe om opprykk til Eliteserien, og de kjemper jo I hovedsak mot Haugesund og Strømsgodset, derfor så blir det nøkkelkamp I Drammen I kveld, når Kongsvinger spiller borte mot Strømsgodset. Den kampen starter også klokka 19 I kveld.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned.

5% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Jeg har en såkalt dum Toria.
2: Det ikke det dum Tor betyr, best
1: for. Får masse komplimenter for den.
2: Jeg har ikke fått toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: ice.net. Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm, Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
5: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder i innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.

0: full familie.
1: Ja, gøy!
0: Da måtte vi liksom flytte.
1: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
0: Mm.
2: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.

0: Du?
1: Ja?
0: Syns det er litt kaldt, da? Skal vi ta og tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Torsdag er det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula. Det den der Skarvara, Skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsak fra Nes. Og jentene I Brumunddalen dom fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddøl. Så det brukt som bakgrunn til den her, altså. Skarvara, Skarvara Brumunddøl.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser. Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.

0: Hei, det Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen du vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett for Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trysil Bil og Bilutleie.
2: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Gje trøng.
3: Gje trøng.
2: I bensindrive.
3: I bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Det har vi alle.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Mekonomen.
3: Hei.
2: Hallo.
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet. Det litt.
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no